0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 .
1: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .
2: Hilisõhtune sessioon arab

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on udu, puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma, on häikese oht, puhub edela- ja lõunatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub saartel läänekaarde, soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee. Ring.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on udu, puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma, on häikese oht. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub saartel läänekaarde. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

0: geplant. Und heute schreibe ich gerne.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
2: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on udu, puhub edela ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma, on häikese oht. Puhub edela ja lõunatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub saartel läänekaarde. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee

0: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on udu, puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma, on häikese oht. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub saartel läänekaarde. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.
2: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
3: Quite easy. Just

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee. Ring M.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19. Septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19. Septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
3: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
4: Ring FM.

Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Täna on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma, on häikese oht. Puhub edela ja lõunatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub saartel läänekaarde. Soojakraade on 14-18.

0: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 megahertsi.

0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
0: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .
1: narrid mind dok, mida iganes ass face kõnni pooltest kilta minu kingad ees hüppan peakad pisaratesse su silmadest sest mina olen ise veider tükk

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock veekeetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Ühistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Täna on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma, on häikese oht. Puhub edela ja lõunatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub saartel läänekaarde. Soojakraade on 14-18.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: suudled päästa mu huulelt. Kui ööbiku ohe üle õhtuma, kui õrna ööbiku ohe üle õhtuma.
1: Ring FM.
2: Viibin tänases seis ainult tunni veel.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee, veebilehed, mis töötavad sinu eest.
2: Täna on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma, on häikese oht. Puhub edela ja lõunatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub saartel läänekaarde. Soojakraade on 14-18.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee
7: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
8: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Rehvipunkt.
9: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: Tere tulemast vaatama kuulama saadet Räägime asjast. Me oleme eetris ikka pühapäeviti kell 11. Lõuna-Eesti piirkonnas saab meid kuulata raadiokanalitest. Mujal Eestis saate meid vaadata ja kuulata YouTubeist, saate meid vaadata ja kuulata uutest uudistest, Facebookist ja erinevatest muudest kanalitest, näiteks isegi X-ist. Täna oleme stuudios kahekesi, Stammid Mart Helme ja mina Martin Helme. Ja eks me räägime kuumadest teemadest, mis siin nädalal selja taha on jäänud. Meil Riigikogu veel koos ei käi. Järgmisest nädalast hakkab ka Riigikogu täiskogu istung järk, sügis istung järk. Ja eks siis läheb tempo veel kõrgemaks, aga noh, ega igav ei ole olnud. Ei ole ka see nädal sündmuste vaenu olnud, et ikkagi minu meelest kerib ja läheb järjest hullemaks. Ja läheb järjest, noh, ütleme siis rängemaks see meie kõigi aegade kõige suurem korruptsiooniskandaal riigikaitse rahad. Ja noh, juba on Pevkur ametist tagasi astunud ehkki tehniliselt. Ta teeb täpselt saa nalja, mis tegi ju Liina Kersna, et teatas tagasi astumisest. Ja Liina Kersna siis oli kuu aega järjest veel minister, kuhugi ta ei läinud. Otsad tuli ilusti kokku klapitada, et Pevkur on täna veel täisvolitustega minister. Noh, lasid lahti ka kansler Kuuse, mis on tekitanud mingil põhjusel poleemikat minu meelest. Üra, mis siin minu meelest?
3: Ei, no, mis poleemikat on tekitanud sellepärast, et ametnikud on nüüd mures. Et äkki me ei olegi nii puutumatud, kui me siiani olime. Ja et kanslerid ei ole puutumatud. Me erutame, kui tohutu kisa käis, kui me lasime lahti maaeluministeeriumi kansleri.
2: Lemetti. Ja. Kes oli nii poliitiliselt neutraalne, et nii kui ta lahti lasti, läks ta viim siis Siim Kallase juurde tööle.
3: Et siis oli see, kuidas riigiametnikud kannavad riigi järjepidevust ja riigiametnikud nii ja riigiametnikud naad ja lojaalsed ja ustavad ja ma ei tea mida kõike. No lojaalsed ja ustavad eelkõige võimule ja reformierakonnale ja süvariigile, aga mitte Eesti rahvale. Ja see ongi nüüd suur vahe. Et ega nüüd kansler Kuusk ja kõik need teised.
2: No Priske on nüüd kisa tõstnud.
3: Ei ole ju Eesti rahvale lojaalsed.
2: Ma veel ütlen teemad ära, et kui me räägime kõigepealt, räägime sellest rahaasjast, siis me räägime sotside, noh, nagu ka ütles Lauri Läänemets ise, ebamugavast positsioonist, kus nad hoiavad võimul reformierakonda ja lubavad hoida võimul reformierakonda ka pärast valimisi, aga ise räägivad, kuidas reformierakond neile ei meeldi. Peasi, et ekre ikka ei tuleks, et sotside kahepalgelisus on noh, ikka päris äge vaadata. Ja siis me räägime saate lõpus, räägime Saksamaal, Saksi-Anhalti liidumaal toimunud valimistest, kus AfD võits 44% neil jäi paar kohta absoluutsest enamusest puudu ja loomulikult üritab kogu ülejäänud poliitiline establishment neile seal siis nüüd kambakat. Aga tuleme raha juurde ja tähendab noh, siis selle kaitserahade korruptsiooni juurde tagasi ja selle kansleri asjaga on minu mõelest nagu veel selles mõttes huvitav vaadata, et kui nüüd Kuusk lahti lasti, Kuusk on luuraja. Noh, võime öelda, et endine luuraja, aga ta on töötanud välisluure ametis kõrgel kohal ja pärast seda välisluure ametist saadeti ta suur saadikuks Kiievisse vahetult ennem sõda, selle täiemahulise sõja puhkemist, siis ta oli seal Kiievis nii öelda suur saadik, ehk noh, tegi luure tööd edasi. Siis.
3: Minusta saadid natuke pärast selle sõja puhkemist.
2: No kusagil seal sõja alguses, ma võin ajakavaga mõni pool aastat siia sinna eksida. Ja siis kui eelmisel aastal oli ka riigikontrolli raport tohutult kriitiline siin ja Kusti Salm kanslerina läks ise ära, läks sinna, kuhu ta oli rahavoolu ettevalmistanud, ehk läks riigikaitse tööstuse erasektorisse. Ja siis toodi Kuusk kansleriks, ehk Kuusk on kõrvuni osaline olnud kõikides neis skeemides, milles Pevkur on osaline olnud.
3: No Kuuse puhul on ka selge see, et kuna ta oli suursaadik Ukrainas, siis tema aitas ka kõiki neid, no kuna ei ole ju mingit kahtlust enam kellelgi, et Ukraina poliitiline eliit ja ametnikond on üdi nii korrumpeerunud. See korrumpeerumine on sellisel tasemel, et nüüd on kaks erinevat luure haru oma vahel lausa tulistama hakanud ja mille pärast tulistama hakanud, aga meie meie meedias sellest ei räägita, aga rahvusvahelises meediast räägitakse. Seal no, rahvusvaheline meedia on suur ja lai, võibolla kõike siiski ei kontrollita. Nende samade kõnekeskuste peturahade välja pressimise jagamise pärast.
2: No, katuse raha jagamise pärast.
3: Ja läksid need kaks luuret oma vahel tülli ja nii tülli, et tänaval lasid üksteist maha. Et üks luure pool lasi ühe mehe noh, päris surnuks ja kaks said haavata. On haiglas, ma ei tea, millega see kõik seal muidugi lõpeb. Aga väidetavalt ei ole tegelikult Zelenskil enam nende üle mingit kontrolli ega mingit võimu. Need relvastatud luure harud teevad riigis, mida tahavad. Tapavad inimesi nii nagu tahavad, võtavad pantvangi, jagavad rahasid. See korruptsioon, mis on Ukrainas, see on kirjeldamatu. See on kirjeldamatu. Ja meie kantsler, praegu kantsler ja endine suursaadik, no me peaks olema purulollid ja naiivsed, kui me arvaksime, et ta kõikidest nendest asjadest seal aru ei saanud. Ja kui me nüüd jõuame Eesti korruptsiooni juurde, et ta ei olnud ka juhe nende rahapesude ja nende võimalike rahapesude. Ärme ütleme, et me ei taha, et meid siin kohtus hakataks kaebama võimalike rahapesude ja võimalike petuskeemide korraldamiseks koostöös nende samade korrumpeerunud Ukraina igasuguste institutsioonidega. Nii et kui me siin vaatame, et tšehid on hoiatanud nende samade India firmade ja muude firmade eest, kes kõrvupidi siin sees on, et igasugused hoiatused on käinud. On hoiatanud Urmas Roosimägi, kes on ju ka relvaärimees.
2: Relvaärimees ja endine kõrge sõjaväelane, ehkki teda ei ole kunagi päriselt omaks peetud Eesti selles nii-öelda NATO establishmenti sõjaväelaste hulgas.
3: Et hoiatused on kõik olnud ja ekslik on arvamus, et see kõik on nüüd üle öö tulnud, et mingisuguse, ma ei tea, viimase poole aasta või aasta jooksul on kuidagi ämbrisse astutud. Ei ole. Aastast 2022-2023 on juba need skeemid käima pandud.
2: Auem veel. Tähendab, mis on ikkagi selle nädala jooksul selgeks saanud või paremini selgeks saanud, on selle noh, nii-öelda bardaki, kui me niimoodi võime öelda. Noh, meemest on nagu paha on, Eesti meedia on ka kaasa aidanud sellele ja noh, osad poliitilised jõud on kaasa aidanud, et me leiame siin teatud sellised leebeid eufemisme, et korralagedus on meil ja eksimused on ja saamatus. Ei ole. Tähendab, see kuidagi eeldab, et sajad miljonid rahad on läinud pättidele kogemata. No lihtsalt, no nii lihtsalt juhtus. Ja minu mõelest sellist eeldust teha on a priori vale, et me ikkagi eeldame seda, et inimes, kui sa kuskilt võtad ära raha ja kelleltki võtad vähemaks raha, siis keegi saab rikkamaks selle raha võrra ja et sajad ja sajad miljonid aastate kaupa voolavad vasakule. Ei saa olla eksitus, eriti kui me teame, et selle pärast on nagu väga palju olnud nii-öelda kriitikat ja pahandusi ja on olnud altpoolt tulevaid nõudmisi või noh, hoiatusi, on olnud kõrvalt tulevaid riigikontrolli hoiatusi, on olnud avalikuse tähelepanu, on olnud riigikogu arupärimisi, on olnud riigikaitse komisjonis erinevaid nõudmisi et ja hoolimata sellest see raha voolab kuhugi musta auku kuhugi kellegile kellelt me enam seda kätte ei saa et see ei ole võimalik ärge tulge mulle rääkima, et see ei olnud taotluslik tahtlik, planeeritud tegevus meie kõigi röövimiseks ja ise rikastumiseks. Ehk teisi sõnu korruptsioon, karjuv korruptsioon, Eesti kõigi aegade kõige suurem korruptsioon. Aga nagu selle jaoks, et mõista selle korruptsiooni mahtu ja selle korruptsiooni suurust, riigikontroll ütleb, et mitte ainult need välistehingud, sest nüüd see nii-öelda ukrainlaste aitamine. No kas Eestis on mõnda sigadust, mõnda alatust, mida meil viimastel aastatel ei ole põhjendatud Slava Ukraina karjumisega. Elektrihind on kõrgem, Slava Ukraina, maksud peavad tõusma, Slava Ukraina, meil on sõda. Me siin kodaniku vabadusi piiratakse, aga Slava Ukraina, riik ujutatakse üle mingisuguste õudsate nõukogude inimestega, mingisuguste õudsate, no kõige ehedamate tibladega, kõik nad on meil Ukraina pagulased. Ikka Slava Ukraina, sa ei tohi kunagi midagi öelda, muidu olid Kremli käsilane. Et ja nüüd meil lihtsalt on inimesi röövitud, Eesti maksumaksed röövitud, ikka harjutakse meile Slava Ukraina. Et selle nii-öelda Ukraina korruptsiooni pesa kaudu siis on meilt röövitud tohutu raha. Aga lisaks sellele kirjutab riigikontroll, et 6-7 aastat, ehk siis täpselt sellest ajast alates, kui riigi kaitseväe juhatajaks sai Martin Herem, on kaitseväe siis nii-öelda majanduslik arvestus või lauarvestus või varude arvestus, kuidas me seda iganes nimetame, absoluutne kaos. Asju ei võeta arvele, asju ei võeta õigesti arvele, asju ei võeta õige hinnaga arvele, asju ei kanta maha õigesti. Et puudub teadmine, kui palju Eestil on siis mürske, kui palju Eestil on padruneid, kui palju kuuliveste, kui palju vorme, kui palju saapaid, kui palju meil on autosid, kui palju meil on kütust. Puudub teadmine. Ja lihtsalt noh, kuskil kellelgi võibolla on perfokaardi peal mingid märkmed, aga puudub teadmine. Ja raha voolab kogu aeg peale. Kõigepealt oli 2% SKP-st, siis oli 3,5% SKP-st, nüüd on juba 5,5% SKP-st. Raha voolab peale.
3: No räägitakse, et 7 peab olema.
2: Ja.
3: Sest et noh, ega siis ahnus on piiramatu. Ja ega siis see on, me räägime praegu sellest korruptsioonist, aga tõstame kõrvale nüüd ka selle kogu selle roheenergeetika korruptsiooni. Ja siis te saate aru, kulla inimesed, roheenergeetika korruptsioon, kuhu on ka läinud sadu ja sadu miljoneid. Rail Baltic, see korruptsioon, kuhu on läinud sadu miljoneid. Kaitseväe korruptsioon, kuhu on läinud miljardeid.
2: Ja.
3: Ja siis te saate aru, et meil ei ole kooliõpikute uuendamiseks raha, meil ei ole lastele koolikohti, meil ei ole palkade tõstmiseks raha, meil meditsiinisüsteemi on vaja kärpida, meil kiirabi, mingisugused kanderaami kandjad muutuvad, kiirabi on muutunud kanderaami kandjateks ainult, noh, see tähendab seda, et kui inimene juba on noh, täiesti praktiselt surnud, siis pannaks kanderaami peale viiaks ära haiglasse, see on kiirabi. Et ja niimoodi me võime jätkata, palkade tõstmiseks ei ole, omaste hooldamiseks ei ole raha.
2: Laevad saartega ei saa sõita.
3: Laste toetusteks ei ole raha, huviala ringideks ei ole raha, mitte millekski ei ole raha. Ja te saate aru inimesed, Eesti rahvas on paljaks varastatud. Eesti riik on paljaks varastatud ja sellepärast ei olegi raha. Ja tulla nüüd rääkima ja mida siis nüüd tehakse. Nüüd... Pevkur istub ikka endiselt ministri kohale edasi, ehkki ta on tagasi astunud. Ja nüüd mehitatakse uuesti kogu süsteemi inimestega, kelle peale võib kindel olla, et nad jätkavad asjade kinni mätsimist ja dokumentide hävitamist ja kuritegevuse jälgede peitmist. Ja selleks pannaksegi paika praegu see sama Herem. Ja no, ausalt,
2: Herem juba ütles, tema võtta palmi kaasa.
3: Piinlik oli see, kui... Merilo, uus kaitsevägede juhataja, kargas näkku nelja jalaga riigikontrollile Jaral Hormile. Ma ei luba kaitsejõududest nii rääkida. Ausalt öeldes, teie kaitsejõudude endised ja praegused juhid, ma olen vaadanud teid kõrvalt ja teinud ühe väga lihtsa järelduse. Kui te peeglisse vaatate, te näete seal ühte väga rumalat inimest, aga te ei ole isegi nii intelligentsed, et te ei saa aru, et see inimene, keda te seal näete, olete te ise. See on nii ebaintelligentne, mis moodi nad käituvad. Nii jultunud, kuidas nad käituvad. Et lihtsalt sõnu ei ole.
2: No ma käisin ka erikomissionis siin eelmisel nädalal ja vaatasin ka järgi need erikomissione, mis siin varem olid olnud osasid, olin näinud juba ennem, aga ja ühest rääkisime ka eelmisel nädalal siin. Ja no ausalt... Ma nagu tahaks, no selles mõttes see erikomissioon oli, on raske formaat, et seal on noh, palju inimesi, nii neid, keda me üle kuulame, kui neid, kes üle kuulavad, see ongi siviilkontroll, see ongi erikomissiooni ülesanne. Ja noh, iga üks küsib mingit oma teemat ja siis me üppame ühelt teemalt teisele teemale jätku küsimuste küsimiseks on vähe aega ja nad ju loomulikult ajavad meile lolli juttu. No ma ei ole nii palju, noh, ingliskeele sõna bullshit, eks ole, et sellega saaks terve Eesti ära väetada, mida seal ühel erikomissiooni istungil räägiti. Et see on kohutav, millist jampsi seal aeti ja millist valetamist seal aeti ja noh... Aga ma tulen korra selle, nagu, selle suure plaani juurde tagasi, et Herem oli 2018. aastast kaitseväe juhataja, riigikontroll ütleb 2019. aastast, ehk siis 7 aastat tagasi, muutusid probleemid lauarvestuse ja raamatupidamisega noh, hirmsaks ja on läinud igal aastal hirmsamaks ja mida rohkem raha peale tuleb, seda hirmsamaks läheb. Ja nüüd, nii et noh, see, tegelikult see nii-öelda siseriiklik raha kadumine on veel suurem kui see Ukrainale mürskude hankimise raha kadumine. Aga nüüd see Ukrainale mürskude hankimise raha kadumine on probleemiks muutunud selle tõttu, et see oli välismaa raha. See oli Euroopa Liidu ja noh, mingisuguste teiste riikide raha siin, Taanid, Norrad, ma ei tea, kes meil seda raha siin on annud, erinevad Kanadad. Kõiki peast ei oska kohe nimetada. Ja selle, noh ja see ikka rehepapid nagu me oleme, et võõrast raha me ju võime varastada. Et siis on veel eriti tore. No,
3: varastatakse oma raha.
2: Aga varastatakse oma raha, varastame siis üldse keegi ei kobise. 1,2 miljardit on see raha, mis siis nii-öelda riigikaitse arvestuses on kadunud. Kadunud. Ei tea, kus on, ei tea, mis on. Raha on kulunud, aga mida sellest on saadud, kas sellest üldse midagi on saadud, ei tea. Mis me oleme selle eelmise nädala jooksul, see on teada saanud nii uudiste kaudu kui erikomissioni istungite kaudu, et noh, ütleme, see skeemi on ehitatud pikkad aastate jooksul. Alates sellest ajast, kui Herem tuli kaitseväe juhatajaks, läks siis kohe läksid need rahaasjad segaseks. Aga siis oli vähem raha ja ma mäletan, kui ma ise olin rahandusminister, siis kaitseministeeriumi eelarve oli alati kohutav peavalu, nad kogu aeg kahmisid endale raha juurde ja siis selle raha kulutamine oli hästi küsitav, neil jäi raha üle, siis nad mingite väga, ütleme niimoodi, mitte reeglite ja seadustele vastavate, seadustega vastuolus olevate liigutustega seda raha siis kuhugi peitsid, kuhugi kulutasid, et see oli siis või, kui me olime 2% peal.
3: Jaa, ma mäletan, muide Jüri Luik, isamaalane. Oli kaitseminister meie ajal, kui me olime valitsuses. Ja siis riigikontrollil oli ka pretensioone ja muide rahandusministeeriumil oli pretensioone. Ja nad keeldusid ju ka teile dokumente.
2: Absoluutselt. Ja nüüd on, ütleme, Pevkur on selle, ütleme siis kaporatuuri riigipöörde järgse valitsuse kõige pikem minister olnud. Et Pevkur sai 22. aasta suvel kaitseministriks pärast seda, kui visati Keskerakond valitsusest välja. Kallase nii-öelda teise valitsuse järel. Pevkur sai ametisse 22 aastal ja on siia maani olnud kõige kauem minister. Ta on olnud ka siseminister, siseministeriumis sai ta sõbraks, või ta tegelikult oli ennem juba sõber Vaheriga. Vaheri ta kutsus siis Erkiki juhtima ehk riigi kaitseinvesteeringute keskust.
3: Kõik on üks jõuk.
2: Nii. Ja selle aja jooksul ja riigikontroll kirjutab 6-7 aasta jooksul asjad on halvasti ja lähevad järjest halvemaks. No selge, raha voolab peale. Aga mis on nüüd juurde tulnud ja see on nüüd selle skandaali kese või selle skandaali fookus on olnud siis nende nii-öelda Ukraina aitamine. Selle Slava Ukraina nime all Slava Ukraina loosungi all on siis toimunud tohutu rahade liigutamine. Eesti nii-öelda kahmas kokku endale välistoonorite raha summas 672 miljonit, ärme nagu seda raha numbrit tuleb nagu seedida. See on nii suur raha. Meie riigi kaitse kogu eelarve, sel ajal kui meie valitsuses olime, oli sama suur, üle 600 miljoni. Kogu kaitse eelarve oli seal 19-20 aastal selline 600-700 miljoni vahel.
3: Ma lihtsalt teatud võrdluste tekitamiseks, mõelge nüüd inimesed, mingi kahetoaline, noh suhteliselt viisakas korter Tallinnas maksab suurusjärg 150 000. Tallinnas. Suurusjärg 150 000, kahetoaline korter. Mõelge nüüd, kui palju üks Eesti pere või paar, noor paar, võibolla ühe lapsega, kelle palgad on kuskil seal 2000 kuni 2500 eurot kuus, peavad korjama, et seda 150 000 kätte saada. Isegi kui palju nad peavad korjama, et panga laenu saamiseks sisse makse ära teha, mis on kuskil 10%. Et pange need asjad kõrvuti, 600, palju sa ütlesid?
2: 672 miljonit.
3: 672 miljonit ja tavaline kahetoaline korter 150 000, mis käib suurele osale inimestest, noortest inimestest eelkõige, lihtsalt üle jõu.
2: Aga nüüd me jõuame asja, noh, järjest sööme ennast sügavamale nendesse andmetesse. Sellest 672 miljonist umbes pool, kõvasti üle 300 miljoni on sisuliselt kadunud või noh, on sisuliselt läinud vasakule. Ja nüüd edasi hakkab joonistuma välja skeem. Ja see skeem on korduv ja see skeem on meile kahjulik ja see skeem ei saa olla kogematane. Ja see skeem on selline. Leitud on riiulifirmad. Olematu käibega riiulifirmad, kus töötajaid praktiliselt ei ole või on 1-2 töötajat, kus tootmishooneid mingeid varasid ei ole. mingeid varasid ei ole, ei ole tootmishooneid, ei ole mingisuguseid finantsvarasid, mitte midagi ei ole, riiuli firma, käivet praktiliselt ei ole. Meil on firma, mis, millega meil leping tehti, kaitseministeerium üks neist firmadest, millega leping tehti, Rumeenia firma, see ei ole veel uudistes fookusesse saanud, sest need lepingud on värskemad ja praegu räägitakse eelmise ja üleelmise aasta asjadest, aga nüüd see Rumeenia asi on meil 26. aastast, kelle käive oli 300 eurot aastas, 300 eurot aastas, eks ole. Ja siis ta tegi lepingu Eesti riigiga, ja 44 miljoni peale kasvas käive. A töötajaid on ikka sama palju, üks, kaks inimest, eks ole. Ja see on niimoodi samamoodi, eks ole. See on see datasell, siis on nii-öelda indialased või mis iganes see firma omaniku suhe on ju tegelikult peidetud. Alguses oli just kui Itaalia firma, siis oli muutis omanike ja oli India.
3: Tankistidega on meil tegemist.
2: Puhtad tankistid. Siis on meil Miava Capital, Londonis ole firma, ole väga-väga väikse käibega, seal mingi 100 000 võibolla oli käive vist või oli natuke rohkem. Ja järsku Miava Capital saab ka kümneid miljoneid riiulifirmad. Kõik on riiulifirmad. Ise midagi ei tooda. Ja siis on meil see Rumeenia firma, mingisugune CCL või CCT, mis ta iganes firma nimi on. Muster on kõigil üks. Ja nüüd on kaks suurt küsimust, millele me üritame vastust leida. Esimene küsimus on siis, kes need firmad leidis? Nüüd on välja tulnud, et selle dataselli, Erkiki inimesed ütlevad, et minister Pevkur ise tõi nendeni. Et minister Pevkur leidis kuskilt indialased, kes küll relvi ei tooda, aga kellega on vaja leping sõlmida, et nemad hangivad meile relvi. Ehk siis Pevkur ise on selle skeemi nii-öelda käivitaja olnud. See tuleb selgeks teha, kes siis need nii-öelda riiuli firmad meil Eesti riigile ette ajas.
3: Aga kuna dokumentide hävitamine usinalt käib ja igasugust andmekandjate hävitamine, siis nüüd on jõutud olukorda, kus on sõna vastu.
2: Ja nüüd on teine asi, mis tuli komissionis välja või tuli ka eraldi välja. No, inimesed tulevad meile komissioni, räägivad, oi, mina ei olnud siis tööl, mina ei tea midagi. Ma küll, kuulge, te olete asutusest. Teie asutuses on ju mingisugune, see, millest meil räägiti, kui oli need kantslerite vallandamised, et hoia asutuste järjepidevust tuleb hoida, ametnikud peavad asutuste järjepidevust hoidma, aga dokumentid ka ju hoiavad järjepidevust ja nemad väidavad, et nemad dokumente ei näe. Nendel ei ole, nemad ei tea, nemad ei ole vaadanud, nad ei taha ka vaadata. Mul tekib kohe esimene küsimus. Kui te väidate, et teie ei ole sellega pistmist pidanud tegenud, teile ei ole sellega mingit pistmist olnud, teie ei ole selle süüdi olnud, teie ei osalenud nende skeemides, miks te aitate kinni mätsida? Miks te tulete komissioni ette ja lähete meediasse selle jutuga, et mina ei tea midagi ja ma ei ole ka midagi uurinud? Vahel räägib komissionis, et ei, mina ei ole vaadanud neid lepinguid. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse asedirektorid, oi, mina ei ole vaadanud neid lepinguid, mina ei ole vaadanud neid lisasid, mina ei ole vaadanud seda teistega kolmandat. Aga miks te ei ole vaadanud? See on ju teie asi aidata meil selgeks saada, kes pätti tegi, kes varastas, kes korruptant.
3: No ei ole võimalik, et ministeeriumi koristaja suunas kuskile kümneid miljoneid.
2: Just, aga mulle taheti seda selgeks teha erikomissioni istungil, et lihtsalt raamatupidaja ärkas hommikul ülesse ja tegi ülekande 12 või 11 miljonit mingilugus suvalisele indule, sellepärast, et temal oli siuke tunne, et täna kannab. Sellisel juhul mina ütlen, sellel raamatupidajalt tuleb isikliku varakaudu nõuda tagasi see 11 või 12 miljonit, sest ei saa niimoodi olla, et meil inimesed riigiasutustes kannavad maksumaksja raha suvaliselt Indiasse. Aga nüüd ma küsisin neilt nagu spetsiifiliselt, et riigi kinnisvara investeeringute keskus on riigiasutus nii nagu kõik teised ministeeriumis. Sina oled ministeeriumis olnud, mina olen ministeeriumis olnud, me oleme erinevates riigiasutustes olnud. Kõikides on tänapäeval elektrooniline dokumendi haldussüsteem. Kõik kooskõlastused liiguvad läbi elektroonilise dokumendi haldussüsteemi. Dokumendid laetakse üles, lisad laetakse üles, elektrooniline kooskõlastus tuleb digiallkirjaga juurde. Meie tööministri nüüd päevast päeva, iga päev kooskõlastasime dokumente. Ennem kui see meieni jõudis, kooskõlastasid nõunikud. Ennem nõunike kooskõlastasid osakonnajuhid. Ennem osakonnajuhte kooskõlastas lauaametnik. Seal on nagu dokumendi rida ja allkirjade rida on igal pool taga. Nende enda sise dokumentatsioon, sisekord, hankekord nõuab sellist dokumendi rida.
3: Iga dokumendi juurde on kirjutatud alla nurka koostaja see ja see.
2: Just.
3: See on ametnik, ametikoht. Ja ametniku nimi.
2: Just.
3: See on koostaja see ja see. Nii et kui te tulete meile rääkima, et ei ole võimalik jälgi ajada, kes koostas dokumendi, kes kooskõlastas dokumendi, kes allkirjastas dokumendi, siis ära ka ajage lolli juttu. Te võite ajada ju tädi Maalile sellist juttu, aga intelligentsetel inimestel ei ole mõtet sellist hülge möla sõna otsas mõttes ajada.
2: Ja mul on küsimus, kui teie ei ole süüdi selles, et raha on kaduma läinud, siis miks te aitate seda kinni mätsida? Või te ikkagi olete selles süüdi, et see raha läks kaduma ja sellepärast aitate kinni mätsida. Ja nüüd on nõudsime välja selle nii, neljapäeval oli erikomisjon, kus siis need riigi kinnisvaratüübid ja ametist lahti lastud kantsler seal seletasid, kuidas nemad jälle ei tea ja nemad neid näinud ja nemad ei ole vaadanud. Aga miks te ei ole vaadanud? Aga mul ei ole õnnestunud neid dokumente leida. Ja siis ma küsin, kas need dokumendid on süsteemist hävitatud? Kas need dokumendid on sealt ebaseaduslikult Eesti seadust rikkudes hävitatud? Kas te sellisel juhul olete käivitanud mingisuguse uurimise, sisejuurdluse, mingi ametkondliku uurimise, kes läks dokumendi haldussüsteemi ja kustutas sealt jälgi? Sest et need jäljed aitavad meil aru saada, sest need, ütleme see kogu see hanke protsess peab välja nägema niimoodi. Kõigepealt on hanke püstitus. See hanke püstitus, ütleme laias laastus on see, et Eesti riik tahab aidata Ukrainale mürske osta, läheb rahvusvahelisel turule mürske ostma ja siis annab need ukrainlastele üle ja selle mürsu ostmise raha me saame Euroopa Liidult või Taanilt või Rootsilt või ma ei tea kellelt iganes. Nii, see on see hanke nii-öelda ülesande püstitus. See peab olema ära kirjeldatud, mida me tahame ja kuidas me tahame. See, sellel peab olema koostaja. Seal peab olema, siis tuleb fikseeritud otsus, et jah, me hakkame seda hanget tegema. Siis pannakse igasugused muud järgmised tingimused. Igal pool on otsus, on koosolek, koosoleku kuupäev, koosoleku osalejad, koosoleku otsus. See ei saa nii olla, et need kuskil, noh, Pevkur ja Kuusk ja Saar või ma ei tea, kes iganes või Vaher oma vahel, noh, ütleme kohvi või suitsunurgas vaatasid asja, lakke ja ütlesid, et no teeme ära. See ei ole võimalik riigis, sa ei saa 600 miljonit niimoodi ära kanda raha.
3: See on
2: raha.
3: Võimalik ainult banaani vabariigis.
2: Ei, see tegelikult ei ole võimalik isegi Eesti riigis ja nad loomulikult oli see dokumendi rida alles, aga nüüd on nad nattipidi vahele jäänud ja nüüd nad hävitavad dokumente. See, mis toimub praegu, on kuriteo varjamine ja kuriteo varjamiseks dokumentide hävitamine ja see on eraldi kriminaalasi. Ja teate, mis nüüd on juhtunud? Eesti prokuratuur loomulikult magas jälle. Eesti kapo magas ka siis, kui Stark logistikaga oli vaja tegeleda. Rahapesu andmebüroo magab sellepärast, et ega rahapesu andmebüroo ei tegelenud ka siis, kui Jürgen Ligi ajal rahapesti, et noh, magavad. Aga kuna tegemist oli eurorahaga, siis Euroopa prokuratuur võttis uurimise üle. Ja noh, mul ei ole mingisugust erilist armastust, usku ega usaldust ka Euroopa institutsioonide vastu. Aga ütleme, neil on teistsugune loogika nende suurimistes kui Astrid Asil, Eesti peaprokuröril. Et Astrid Asi tegeles ainult Kert Kingo 6000 euro suuruse kuluhüvitisega ja võt see oli tohutu suur kriminaalasi. Meie prokuratuur tegeles hommikust õhtuni 2 aastat järjest Kersti Krahti pealt kuulamisega vingus kohtus, et kujutage ette, Kersti Kraht ei käinudki igal pool oma mobiiltelefoniga, nad ei saanud kõike pealt kuulata. Aga võt kui meil 600 miljonit eurot kulutatakse raha riigikaitses, siis ei kuulata kedagi pealt, ei jälgita ühtegi meilivahetust, mitte midagi, ei ole vaja.
3: No praegu peaks olema ikkagi niimoodi, kui tõsine uurimine käiks. Meenutame, kui siin oli meil aeti taga, mis selle mehe nimi oli see natukene...
2: Hatto.
3: Jaan Hatto, kes väidetavalt varjas seda, mis selle poisi nimi oli, kes...
2: Kaldalut äkki või?
3: Jah. Mm-hmm. Et siis oli helikopter õhus, eri üksus lased väljas, löödi sauna auksed sisse, lõhuti mingi lagi ära, et mingisuguseid peidetud, ma ei tea, dokumente süüdistusmaterjali leida. Vaat siis oli riik näitas, Eesti riik kehtestas ennast. Aga nüüd Eesti riik. ei konfiskeeri telefone, ei konfiskeeri arvuteid, ei pitseeri kabinette, ei pane inimesi, kes võivad kuritegu sooritada sellega, et kuritegu varjata ja dokumente hävitada. Neid inimesi ei isoleerita, erinevalt Kersti Krahtist, kes pandi trellide taha, sest ta võib jätkata kuriteo sooritamist.
2: Või mõjutada tunnistajaid.
3: Et aga praegu ei, Herem ei mõjuta tunnistajaid, Vaher ei mõjuta tunnistajaid, Pevkur ei mõjuta tunnistajaid, keegi ei hävita dokumente, keegi ei, kõik on nii kristall puhtad ja ausad inimesed, et noh, pole kuskilt kinni hakata, aga raha on kadunud.
2: Aga dokumentide hävitamine mulle tundub on juba käinud. Kui meile tuleb, ütleb Vaher, et tema lasi mingid dokumentid paperi unti. Kui meile ütleb tänane Erkiki asedirektor, et temal ei õnnestu leida neid hanked dokumenti ahelat, kus peab olema kirjeldatud, muide selles hanke, nende enda sisekorras peab olema kirjeldatud riskid. Ja nende riskide kirjeldamisel tuleb teha riskimaatriks. See peab olema lisa, see peab olema algirjast. Ja kui riskid on suured, noh ütleme riskikirjeldus on see, et need on inimesed, kellel ei ole omal tootmist, need on inimesed, kellel ei ole varasemat relva äri kogemust, need on inimesed, kellel puuduvad kontaktid, et noh, risk on see, et nad võtavad meie raha ja kaovad nelja tuule poole, et mis siis, ja siis tuleb juurde kirjeldada riskide noh, siis maandamise või riskide leevendamise meetmed ja siis tuleb sinna eraldi teha otsus ja sellele otsusele peab alla kirjutama kas peadirektor või tema volitatud isik või Pevkur ministrina või ütleme siis kaitseministeeriumi kantsler või asekantsler, hankeosakonna asekantsler peab sinna juurde panema, et tehke ikkagi. Et riskidest teadlik tehke ikkagi, mis ma arvan, et nad ongi teinud. Ja sellepärast need dokumentid ongi ära hävitatud. Ja nüüd on dokumentid hävitatud ja see on eraldi kuritegu. Aga kas meil lendab riigi infosüsteemide amet või kapo või välisluure amet või andmekaitse inspektsioon või ma ei tea, prokuratuur, kas meil lendab peale sinna Erkiki serveriparki ja viib nad kaenlas ära, ütleb, et kulla sõbrad, me kardame, et te hävitate veel rohkem tõendeid ära, mis saa lubada teha.
3: No siin on muidugi jällegi ka see, kas me peame õpetama, kuidas asjad käivad, aga ilmselt peame õpetama. On võimalik pöörduda ju nende samade partnerite poole, selle Itaalia firma poole, selle sama India firma poole ja no, kui me võtame kogu selle laia spektri, et kõik need kümned kahtlased lepingud ka nende partnerite poole ja nõuda sealt poolt välja läbirääkimiste, protokollid, lepingud, mingisugused eellepingud, kavatsuste protokollid, mida iganes. Midagi saab ka sealt, sest need seal on ju huvitatud oma naha puhtaks pesemisest.
2: Tegelikult ma arvan, et nad väga ei ole huvitatud. No, ikka. Nad on ju raha juba kätte saanud. Ma küsisin sellelt erikomissionis, et seletage mulle ära, miks te nii tegite? Et tegite lepingu riiulifirmaga, kellel varasid ei ole, kellel tootmist ei ole. Tegite lepingu, kantsite neile kohe raha üle, esimese ettemakse raha. Aga meil on lepingus kirjas ettemakse. Ja küll, lepingus on kirjas ettemakse. Nii, kaupa ei tulnud. Kantsite järgmise ettemakse üle. Kaupa ikka ei tulnud või tuli mingisugune selline kaup, mis ei kõlvanud. Noh, ilma sütikuteta ja lõhkeaineta. Noh, põhimõtteliselt praktiliselt lihtsalt mingi hülts, tühi hülts. Nii, kantsite kolmanda ja neljanda ettemakse ka veel ära. Kaupa ei saa või saate vale kauba ja kannate ikka kogu aeg ettemakseid üle. Miks te nii tegite? Ei, no sellepärast, et lepingus oli ette nähtud ettemaks. No aga lepingus oli ette nähtud, et kaup tuleb kätte ka saada. Et kes see otsustas selle ettemaksu kandmise? Ei, no raamatu pidajad tegid selle. Kas te tahate mulle rääkida, et suvaline riigiasutuse raamatu pidajad teeb paarikümne miljonilise ülekande, ilma, et tal oleks kästud seda teha, teadmises, et tegelikult lepingut ei täideta, see ei ole ju realistlik jutt, see ei ole, ärge tulge rääkima. See, noh, ma spekuleerin siin, see on minu hüpotees, kuritegevuse hüpotees on see, et otsitigi üles riiulifirmad, antipoliitiline käsk nendele riiulifirmadele kanda nii palju, nii kiiresti, nii suurt summat kui vähegi võimalik, see raha on läinud. Sealt ei ole mitte midagi tagasi saada. See kohtuskäimine on veel meie raha kulutamine ja see kohtuskäimine on veel lisaks selles mõttes kahjulik, et kogu see ametnik on, et me ei saa sellest rääkida praegu, sest meil on asi kohtus. Aga sealt kohtust me ei saa mitte midagi tagasi. Riiuli firma tankistidelt ei saa mitte midagi tagasi. Ja siis nüüd need tankistid on selle raha kuhugi ära viinud, ma ei tea, kas kohvritega või mitte kohvritega. Ja küll see raha jõuab õigete inimesteni. Ja nüüd tuleb küsida... Kui meil olid poliitikud ja tippametnikud, ja alumiste, ütleme, astmete ametnikud kõik ütlevad, et meie neid asju ei otsustanud, see oli ülemiste tipjuhtkonna käsk oli seda teha, nõudmine oli seda teha, meie seda hoiatasime ärme tee ja ülevalt tuli käsk teeme. Ehk siis need üleval, kes andsid selle käsu, nüüd on küsimus, kas nendeni jõuab osa sellest rahast tagasi, mis on riiuli firma kaudu läinud kaduma ja mida me muidu kuskil enam ei näe. Ja siin on vaja rahapesu andmebüroo tappi.
3: No Astrid Asi teadis meile rääkida, et tema ei näe küll, et keegi oleks sealt vahelt midagi võtnud.
2: Aga see on hüpotees, mida tuleb kontrollida. See ei ole asi, mida kohe välistada. Ja teine asi on, aga altkäemaksu sellisel moel ju sellise skeemis ei võetagi. Pole vaja altkäemaksu. Nad on kuriteo kaasas, et nad lepivad kokku skeemi, kuidas raha riigisüsteemist välja pesta ja pärast jagavad selle raha ära. Kellelgi ei ole vaja altkäemaksu anda või võtta. Nad võtavad selle maksumaksja raha, mis iganes 60 miljonit või 300 miljonit, kui nad on selle ära ja selle raha jagavad pärast ära. See on see kuritegu, mida tuleb kontrollida minu mõelest esmasena.
3: No, minul on soovitus muidugi nendele inimestele, kes teavad, mis toimub. Ja kes võivad mingil hetkel jõuda ka ikkagi ülekuulatavate hulka ja nende hulka, kellelt hakatakse andmeid välja pigistama, tulge võimalikult kiiresti ja rääkige ära. Tulge võimalikult kiiresti ja rääkige ära, kui te ei taha kuskilt alla kukkuda või autoõnnetusse sattuda või enesetappu sooritada. Tulge ja rääkige ruttu ära, enne kui jõutakse teie suud kinni panna, sest me elame praegu mafioosses riigis. Ja teine hoiatus, mida ma tahaksin anda ka Eesti inimestele. Kui me vaatame, et meil siviilkontroll on sisuliselt kadunud jõuametkondade üle. Mingit siviilkontrolli ei ole meil. Ei välisluure üle, ei kaitse.

0: trellide taha sattumine, see jõuk ei põrku mitte millegi eest tagasi.
1: No seda enam on praegu ikkagi rõõmustav, et uurimine on läinud Euroopa tasandile ja noh, see skandaal tegelikult, kuna nad otsustasid nii-öelda seda, neid skeeme teha välismaa rahaga või välisrahaga, siis siin on ka välisjõud mängus. Ja selles mõttes, noh, see ei ole enam Eesti enda kontrolli all kõik, aga minu mõelest on see ka ohumärk. Noh, Herem, ju, kui ta ka kaitseva juhataja oli, noh, ma olin hämmingus, millega tegeleb Eesti meedia? Nii nagu Eesti meedia, noh, ei võtnud üles see teemat Ülle Madise siis Me Too skandaalist, ehk sellest, kuidas ta teisele naisterahvale tegi seksismi skandaali, lihtsalt vaikne, mitte mingit teemat ei ole. Eesti meedia ei käsitle tegelikult ka seda korruptsiooni skandaali, noh, paneme siia kõrvale võrdluse sellest, milline hüsteeriline affekti seisungis röökimine oli Eesti meedias, eriti Delfi grupis või noh, Ekspress grupis, kui Mart Järvik vallandas Lemetit, no jumal oitku, milline pühaduse teotus see oli. Tuletame meelde, mis moodi Eesti meedia hüsteeritses, kui ma tegin lepingu Louis Freega rahapesu uurimiseks, 3 miljonit saad aru, 3 miljonit maksumaksja raha, kuidas te julgete, milline röövim, kui suur raha see on, mis lastakse vastu tuult praegu, 3 miljonit ja nüüd on 600 miljonit, nüüd on 1,2 miljardit.
0: Konkreetselt 71 miljonit selle indevärgi peale.
1: Et mingi väike, noh, meil on raamatupidamiselt probleem. Ega raamatupidamiselt, et selles mõttes, kui me seda käsitleme niimoodi, et oi, raamatupidamislik probleemikene, siis ma ütleksin niimoodi, et ega panga rööv on ka lihtsalt selline raamatupidamislik erakorraline, suuremahuline ja järjekorraväline sularaha väljavõtmine. Noh, raamatupidamislike reeglite rikkumine küll. Jah, et mis me nüüd selle kallal nüüd nii väga, pangarööv on kole sõna selle asja kohta kasut. No, et no see on vastikud pehmed õigustavad eufemismid, ei ole raamatupidamisprobleem. Ja ma tahaks küsida nendelt kaitseministeriumi ja välisluure ja erkiki ja kaitse vägede inimestelt, et rääkige meile ära, millal teil hakkasid pihta need ettekujutused, et teie Eesti Vabariigi seaduseid ei pea täitma, sest te teete nii tähtsat asja.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
1: Lähme nüüd sellest skandaalist edasi tegelikult loogilise järgmise asja, nii et noh, see valitsus tuleb võimalikult kiiresti maha võtta. Selle valitsuse iga päev, mis nad võimul on, nad teevad Eestile kurja ja kahju. Ja küfeldavad meie raha kuhugi ära. No, selle valitsuse maha võtmine on minu mõelest prioriteet number 1, eriti selles olukorras, kus Pevkur astub tagasi ja asemele pannakse inimene, kellel on minu mõelest siin ei ole mingitki küsimust, kelle nii-öelda põhiülesanne on jätkata kinni mätsimist.
0: Aga vaata, see on süsteemne. Me saame nüüd näha, kuidas kinni mätsiv uus õiguskantsler meile tuleb. Me saame näha muidugi, kuidas jälle mingisugune suttastus ka tagasi, mingisugune samasugune susserdaja pannakse ka selle kliimaministeeriumi.
1: No saab näha, mis sealt kliimaministeeriumist välja ujub.
0: Praegu ju püütakse, et propagandaga kinni mätsida kõiki oma sigadusi. ERR-i nõukogu mehitada täielikult reformierakonna meelsete inimestega. Et see on süsteemne tegevus. Et reformierakond jääks võimule või vähemalt niite tõmbama ka pärast seda, kui nad ametlikult mõnda aega, nagu nad usuvad, valitsuses otseselt ei ole. Nii et see tegevus praegu on Eesti riigile ja rahvale ülimalt ohtlik, mis toimub. Ja seda aitavad teha, kes?
1: Sootsid. Nüüd ma tahan jõuda sinna, et ega reformierakond ei ole matnud maha lootust jääda võimule. Meil on olnud siin kusagil alates ütleme, sellest ajast, kui siis nüüd see valitsus jäi vähemus valitsuseks, on olnud päris palju intensiivset ja otsesuhtlust opositsioonierakondade juhtide vahel. Et, no, ja mitte ainult minul ja Kõlvartil ja Reinsalul, vaid selles on nüüd sees ka Läänemets. Ja Läänemets on muidugi, noh, ei ole, me ei pea teda päris opositsiooniks, ei ole pidanud alates sellest ajast, kui ta on valitsusest välja visatud, sel lihtsal põhjusel, et nad hääletavad ju ka praegu päris palju koos valitsusega igasuguseid asju, sest noh, ideoloogiliselt nad on samal poolel. Ja Läänemetsaga noh, on olnud juttu nendest valitsuse tagasi kutsumist. Läänemets ütleb, et ei, et kui me valitsuse tagasi kutsume, siis meil tulevad erakorralised valimised ja tema erakorralisi valimisi ei poolda. Ja tal on nagu kaks argumenti, miks ta ei poolda seda. Võibolla tal on mingid sisemised loogikad,

0: mis on teised ja me kõik võime spekuleerida selle üle kohe. Aga esimene argument on siis see, et muidu tulevad valimised ennem jõule, mis on väga paha mingi põhjusel. Et mina ei tea, miks ennem jõule ei tohi valimisi pidada. Minu mõelest paremat jõulukingitust Eesti rahvale saada ei ole võimalik, kui see, et me saame Mihhailist lahti ja saame 15. Riigikogu koosseisu nii-öelda laiali saata. Et mis siis nüüd siis ennem jõulu valimistel häda on, sest ma ei saa sellest loogikast aru. Minu mõelest ma arvan, Eesti rahvas tahab võimalikult kiiresti valima minna. Ja Läänemetsa teine loogika on, et me ei saa siis korralikku debatti pidada. Ja mida ta selle ajal silmas peab on see, et nendel on välja mõeldud ja nad on plaani võtnud ja nemad tahavad sellest valimistest, nendest valimistest teha sellise valimise, kus me ei räägi ei korruptsioonist, ei räägi immigratsioonist, ei räägi halvast majandusest, ei räägi kõikidest neist kriisidest meil on. Nemad tahavad rääkida maksudest. Nemad tahavad suhkrumaksust rääkida, nemad tahavad seal mingit varamaksu teha, nemad tahavad teha veel rohkem kinnisvaramaksu, nemad on automaksuga väga rahul, nemad tahavad tõsta.
1: Aga nad ongi ju nende maksude tegijad.
0: Nad on ju need teinud juba, nad tahavad neid veel juurde teha. Nemad tahavad sellise kampaania teha. Ja kui nüüd tulevad valimised, siis on ju selge, et kampaania fookus on mujal ja kogu nende kampaania plaan ei realiseeru. Aga kõige suurem põhjus, miks ta erakorralisi valimisi ei taha, on ju see, mis ta ütles kolmapäeval esimeses stuudios välja. Otse sõnu ütles, inimesed valivad valesti. Ehk siis inimesed ei vali sotsiaaldemokraate. Ja seal ta ütles välja selle ka, mida minu mõelest nagu tuleb väga mitu korda rõhutada. Ta ütles, sotside eesmärk on hoida ära EKRE-ike valitsus igal juhul. Selle pärast hoiavad nad praegu püsti Mihhaili valitsust. Ja kui nad hoiavad praegu püsti Mihhaili valitsust, siis on ju täiesti aru saadav, et nad kavatsevad hoida püsti Reformierakonna valitsust ka pärast valimisi eeldusel, et hääled kokku saavad. Ehk siis sotside plaan on väga lihtne. Lükata valimisi nii kaua edasi, kuni vähegi võimalik on, võtta võimalikult hea valimistulemus, aidata Reformierakonnal kuidagigi hingamine tagasi saada ja teha siis refi, Eesti parempoolsete ja sotside valitsus. Ja siin on nüüd veel põhjus, mida siin nüüd nii-öelda kuluaarides räägitakse või salajutud räägivad, et neil on juba kolmekesi oma vahel kokku lepitud, et kuna sellest kolmikust sotsidel tõenäoliselt saab olema kõige suurem fraktsioon või nad vähemalt loodavad, et saab olema kõige suurem fraktsioon, siis Läänemets saab pärast valimisi peaministriks. Ja see on see põhjus, miks ta hoiab täna püsti Mihhaili valitsust. Ja no minu meelest tuleks neid selle eest iga päev halastamatult peksta.
1: No ega siis see tähendab seda, et varastamine siin riigis ei lõppe, aga maksukoormus tõuseb ja tõuseb rajult. Nad teevad ära kõik need kinnisvaramaksud, pärimismaksud, ma ei tea veel, mis maksud nad kõiki ära teevad. Tõuseb automaks veel.
0: Tõuseb kütusemaks. Nad ju
1: aktsiis, jah.
0: No mitte ainult aktsiis, aga nad panevad CO maksu kütusele ja elektrile. Ehk siis elektrihind tõuseb veel väga palju ja kütusehind tõuseb veel väga palju. See on sotside plaan.
1: Nii et kõik need, kes oigavad, et peasid EKRE ei tule, palju õnne teile, te saate veel kallima elektri, veel kallima automaksu ja veel terve hulga uusi makse, mille peale te pole siiani mõelnudki, et seda võiks ka maksustada. No sisuliselt ei ole sotsid ka kunagi varjanud, et nemad tahavad maksustada omandit.
0: Ja muidugi.
1: Et kui sul on auto, siis maksa selle eest nii palju, et sa mingil hetkel ütled, et ei, lihtsalt ei, üle jõu käib ja pole mõtet, et sõidan parem kasti rattaga. Ja kui sul on maja või korter, siis maksa. Ja loomulikult tõstame kommunaalmakse ja kommunaalmaksud tõuseb ka ise enesest, kuna elekter tõuseb ja veehind tõuseb, nagu meil on juba öeldud. Ja sellega seoses
0: loodus tuleb säästa ära, kasuta nii palju. Ja.
1: Et kui te tahate, et elu halvemaks läheb,
0: ja, aga sotsid raamistavad seda muidugi niimoodi, et vaadake, meil on nii palju inimesi, kellel on käes sellist kinnisvara, mida nad tegelikult ei kasuta. Milleks on vaja tädi Maalil Nõmmel ühte suurt maja, kus ta üksi elab? Paneme maksu peale, siis tädi Maali müüb oma maja maha, millest ta on eluaeg elanud, sünnistsaadik elanud, elas üle küüditamise ajad, elas üle kõik muud ajad, sai selle oma võibolla oma emalt isalt pärandiks, eks ole. Miks ta peab seal üksi elama küll? Võtame, paneme talle maksu peale, siis tädi Maali paneb selle turule, müüb maha ja läheb, kolib, ma ei tea, mustame ühe toalisse korterisse, mis on ju palju ratsionaalsem. Nemad tahavad otsustada, millises kinnisvaras, kus keegi inimene elab. Las sunnime tädi Maali Miks mitte ka mingi noor pere, kes on endale hambad ristis raha kokku kogunud ja laenanud ja teinud ja omale oma kodu hankinud ja näe mõtle, neil on igal lapsel oma magamistuba ja veel on külaliste tuba ka selles majakeses ja siis on neil veel oma suur elutuba, et pole vaja nii suurt ja mõtle mõnel inimesel on veel niimoodi, et tal on endal üks korter ja vanaemalt päris teise korteri ja seda teist korterit ta üürib välja sunnik ja teenib raha sellega sunnik, see tuleb talt käest ära maksustada ja noh, kui me ja selle pärast tulebki kinnisvara maksu teha. Puhas kadeduse kütmine. Sest neid inimesi Eestis, eriti noorte hulgas, kellel ei ole võimalik oma kodu hankida, on palju. Ja see ongi väga suur probleem. Ja seda probleemi tuleb lahendada hoopis teist moodi. Kui keegi kujutab ette, et paneme kinnisvara maksu peale, et siis tuleb turule rohkem kortereid ja turu hind langeb, siis see vastu pidi. Kinnisvara maks tõstab olemasoleva kinnisvara hinda ja eriti räigelt tõstab ta üürihindasid ja inimestel läheb kinnisvara saamine ja kinnisvara pidamine ehk ka üürimine endale korteri üürimine läheb kallimaks, et nii palju elementaarset majandust haridust peab meil kõigil olema, et seda juttu ei tohi lasta neil rääkida. Aga mina arvan muidugi, et sotsid tegelikult lõpuks murduvad. Nagu kadunud Edgar Savisaar ütles, sotsid on süldid. Ehk nagu millimallikad selgroogu neil ei ole. Et nad ei talu seda survet kuigi kaua. Ja ma arvan, et noh, need rahaskandaalid lähevad ju räigemaks. Ja noh, sotsid on igakord, kui nad keelduvad Mihali valitsuse maha võtmisest, on sotsid kaas vastutavad selle korruptsiooni eest.
1: No sotsidega on veel selline lugu, et nad ju tegelikult on praegu alustanud juba oma valimiskampaaniat. Meil siin Riigikogu ees on nüüd olnud päris mitut puhku, ma ei tea, kolmandat korda vist eelmise nädal lõpus oli meeleavaldus omaste hooldajate toetuseks ja puuetega inimeste toetuseks. Ja nad kavatsevadki ehitada oma kampaania üles siis nõrgemate abistamisele. Ja nõrgemate abistamise sousti sisse panevad ka need samad kinnisvaramaksud ja pärandimaksud ja muud seesugused maksud. Karistame rikkaid. Võtame rikastelt ära ja jagame vaestele. Ajalugu näitab, et mitte kunagi see ei ole töötanud. Mitte kunagi ei ole töötanud. Mingisugune solidaarsuse põhine ühiskond. No ma elasin solidaarsus põhimõttel teoreetiliselt vähemalt üles ehitatud ühiskonnas 40 eluaastat. See oli Nõukogude Liit. Mitte mingit solidaarsust, mingit võrdsust, mitte midagi taulist.
0: Defitsiit, tutvused, altkäemaksud, partei kintsu kaapimine oli see, kuidas sa solidaarsust said. Aga tuletame meelde nende omaste hooldusega, tuletame meelde nende noorte eest, inimeste eest võitlemisega, kes siis on tegelikult inimeste elu raskeks teinud. Sotsid on hääletasid valitsuses olles selle poolt, et võtta ära rahasid puuetega inimeste kodadelt, see on sotside nii-öelda ajalugu. Sotsid võtsid ära raha kodustelt, emadelt, tervisekindlustuse selle poolt nad hääletasid. Sotsid hääletasid automaksu poolt loomulikult, hääletasid käibemaksu tõusu poolt loomulikult, hääletasid tulumaksu tõusu poolt loomulikult. Sotsid on ära võtnud laste huvihariduse raha, hääletasid selle poolt, et tegelikult on nad on hääletanud korduvalt selle vastu, et alandada toiduainete käibemaksu. Ehk siis nad nüüd üritavad minna valimiskampaaniasse lubades asju, mille nad on ise ennem oma hääletamistega vastupidiselt käitunud. Kus nad on käitunud vastupidiselt, kus nad on inimeste elu raskemaks teinud. Et kogu nende kampaania on ju samasugune vale, nagu oli Kaja Kallase lugege mu hultelt maksud ei tõuse. Kogu nende kampaania on risti vastupidine lubaduste kärutäis sellele, mis moodi nad on valitsuses olles käitunud või isegi opositsioonis olles osaliselt käitunud.
1: Ei, aga nad käituvad ju ka praegu vastupidiselt sellele, kui nad toetavad Reformierakonna võimul püsimist, siis nad ju käituvad vastupidiselt, sest et ülejäänud opositsioon on ju kõik öelnud, automaksu kaotame, registreerimistasu kaotame, hakkame otsima võimalusi, kuidas me elektri hinna alla toome. Kui meil on siin erimeelsusi natuke, aga meil on siiski ka kokkupuute punkte.
0: Meil on lahend, tegelikult on meil lahendused
1: olemas. Et see ekre ike teeks inimeste elu väga kiiresti palju paremaks. Väga kiiresti palju paremaks, alustades elektri hinna alla toomisest. Kõikide need CO2 ja siin on tuhandeid asju, mida on võimalik sellest elektriarvest välja puksida. Nii et see kukub kohe ütleme paari kuuga, mis valitsus saab koos istuda ja kiiresti ette valmistada eelnõud, on võimalik umbes neljandiku võrra, ma niimoodi empiiriliselt ütlen praegu, elektri hinda alla tuua. See on valitsuse otsustada tulemus.
0: Ma arvan rohkem, aga ma lihtsalt ütlen, et minu meelest tuleb sotsidele praegu lihtsalt survet peale panna. Minu meelest tuleb sotsidele iga päev nina pidi sisse pista sellele, et teie hoiate praegu ennem valimisi sotsid hoiavad Mihalit võimul, Reformierakonda võimul. Ja nad ütlevad meile täiesti otse välja, et nad kavatsevad ka pärast valimisi hoida Reformierakonda võimul. Ehk siis teisi sõnu, kui nad räägivad siin midagi rändivad sellest, et EKRE ikke nende nii-öelda maailmavaateline kõige püham üritus on see, et nad hoiavad ära EKRE ikke, siis nad ütlevad selle sama lausega, kui me selle lause ära tõlgime, nad ütlevad, nemad kavatsevad ka pärast valimisi Reformierakonna võimu jätkata.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame saadet, meil jäi väga vähe aega rääkida välisasjadest, välisasjad on ka tähtsad, aga praegu Eesti asjad on tähtsamad. Lihtsalt, et kuulajatele natukene optimismi süstida. Ega jää on läinud liikuma mitte ainult Eestis. Tahaks küll öelda pilla-palla, et jää on läinud liikuma ka Saksamaal ja Saksamaa on suur ja Saksamaa on tähtis. Ja Saksamaa, Saksi-Anhalti liiduma siis valimised ja Saksamaal on neid liidumaid 16-est, need seal valimised toimuvad kogu aeg kusagil, võitis AFD ja võitis absoluutse enamusele väga lähedale. Ehk nad võitsid 44% ja meil on vandenõuteoreetikud ütlevad, et nad oleksid võitnud selle 44% absoluutse enamusega liiduma parlamendis, kui ei oleks nii-öelda süvariik ja meedia ei oleks üle künnise upitanud kahte miniparteid, kes olid ennem valimisi künnise all. Aga tulid põhimõtteliselt peotäie häältega üle künnise, et sellisel juhul oleks Saksa valimissüsteem on küllaltki sarnane meile, et sellisel juhul need alla künnise jäänud hääled oleks võitjatele läinud ja nad oleksid saanud oma hääled kokku, nad üks üksisand teha. Praegu neil jääb kolm häält puudu siis sellest üksinda võimu tegemist. Mida muidugi paar asja, mis tuleks ära öelda, et kogu see Eesti meedia jura, mis on oi vene meelne ja Ukraina vastane ja on saksla, aga ma ütlen niimoodi, ma olen saksa poliitikutega erinevatega rääkinud. Kõige vene meelsemad inimesed saksa poliitikas on kõik sotsid. Sotsiaaldemokraadid on korraga venemeelsed, korraga islamimeelsed, korraga saksa vihkajad. Ehk siis tembeldada AFD-d venemeelseks, ma ei vaidle vastu, nende suhtumine venelastesse on ülileebe või selline, et venelased on seal nagu nad on, nendega tuleb asju ajada, mis see siis ära ei ole. Ukraina sõda pole meie sõda. Et see hoiak on seal Saksamaal üldlevind kõikide hulgas, muu hulgas pooled CDU-lased ehk Mertsi enda parteilased, niimoodi vaikselt räägivad sama juttu. Nii et seda venemeelsust ainult AFD probleemiks pidada, ma ütleksin, see on kogu Saksa poliitilise eliidi probleem.
1: See on
0: ja Lääne-Euroopas üldse laiem.
1: Üleüldine Kremli kaardiga vehkimine, mis terves Euroopas praegu käib ja Kaja Kallas, kes on nüüd sattunud ikkagi lõpliku isolatsiooni. See on lihtsalt naeruväärne, kuidas see inimene on osanud kõikidega tülli minna ja nüüd lugesin ka ühe eurooplase kirjutust sellest Euroopa välisteenistusest ja konkreetselt Kaja Kallasest, et seni kuni tema isa, kohe nii kirjutabki, seni kuni tema isa elas ja kui Kaja astus kuskile ämbrisse, siis isa tõttas kohe asja siluma ja hoidis ka ise ohje peos, et Kaja Kallase pöörasust mingil määral taltsutada. Et nüüd, kus isa on läinud parematele jahimaadele, on kõik pidurid maas ja seda niisugust kaitsvat kätte, mis siluks ära fopaasid, seda ka enam ei ole. Nii et oodata võib, et Kaja Kallasele laup kokkupõrked muutuvad üha raevukamaks, üha vihasemaks saab ta, et tema võimu täiust piiratakse, talle jalga ette panakse, teda üle intrigeeritakse, see tema kollaps on ilmselgelt käega katsutav. Aga
0: Kaja muide ei ole eriline intrigaan, ta on liiga
1: ta ei ole intrigaan,
0: ta ei ole intrigaan, ta paneb lihtsalt kõigile, ta
1: intrigeeritakse üle, et see Kremli kaardiga vehkimine see on kaotanud oma efektiivsuse. Ja nüüd, ega mis siis AFD ütleb? AFD ütleb, et meie elu on läinud nii halvaks, sellepärast, et Nord Streami enam ei ole, odavad gaasi enam ei ole, Vene sanktsioonid on meie autotööstuse põhja ajanud ja nii edasi ja nii edasi, et tuleb hakata korrigeerima. Nad ei ütle, et hakkame venelastega sõpradeks, laseme venelastel ennast vägistada, nagu 1945. aastal, vaid ütlevad, et hakkame korrigeerima asja selles suunas, et meie elu järgi enam edasi ei halveneks, vaid vastupidi hakkaks paranema. Aga see sakslastele meeldib.
0: Aga vägistamise teema on suur teema Saksa poliitikas, selles mõttes, et vägistatakse seal ju sakslasi iga päev sadade kaupa
1: moslemite
0: poolt. Ja seda ütleb AFD iga päev. Meie lõpetame selle jama ära. Meie saadame nad välja. Me ei hakka siin mingisugust kätt väristama, mingisugust inimõiguste juttu. Lähevad minema ja kõik. Süürlased tagasi, marokkolased tagasi, afganistaanlased tagasi, keenialased, kõik lähvad välja, meid ei huvita. Me ei lase enda naisi ja lapsi vägistada, tappa. Me ei lase oma tänavatel roojata, me ei lase lõhkuda. See on Saksamaa. Ja see ongi kaks fookusteemat, mis on AFD-l. Üks on, me Saksamaa on sakslastele ja seda nimetab muide, kansler Merz nimetas, et selline loosung on etnilise puhastuse jut. Kui sa tahad immigrante riigist välja saata, siis sa tegeled etnilise puhastamisega. No tegelikult tegeletakse ju valgete vastase etnilise puhastusega praegu terves Euroopas. Ja teine jutt on see, et me lõpetame plaks päevapealt kogu rohepöörde ära. Igasugused tuulikud, igasugused kõik lõpeb ära. Paneme uuesti oma söökaevandused ja sööjaamad tööle, paneme uuesti tuumajaamad tööle ja hakkame uuesti hästi elama. See on see jutt, mida nad räägivad ja 44% Saksi Anhalti inimestest valivad selle poolt ja kogu ülejäänud Saksamaa, no eriti siis need nii-öelda peavoolu konservatiivid üritavad siis nüüd teha kambakat nende vastu, aga see ei õnnestu enam. Nii et see on hea uudis, see asi läheb ja Prantsusmaal läheb samamoodi, nii et meil on, noh, Eesti on nii kui öeldakse perifeeria, need lained loksuvad siia ka ja kui me vaatame seda suurt skandaali riigikaitse teemal, ma arvan, et see on juba see eelloksumine, mis meieni on jõudnud.
1: No ma lugesin mingit ekstrasensi astroloogi, kes ütleb, et Eestis need kõige suuremad pommid plahvatavad oktoobris.
0: Põnevusega ootame. Iga uus päev on hea päev. Vaadake meid jälle nädala pärast. Seniks ilusat sügise jätku.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee. Ring FM.

0: Kuula sel nädalavahetusel raadiot Ring FM ja saa teada, mis toimub Motosoul Tartus.
1: Ja nii on aasta suurim autonäitus, Motoshow. Tervitame teid kõiki siit. On Kairi Järlov ja siis Vahur Kollom teiega täna. Tere hommikust.
2: Ja tere hommikust oleks midagi hea öelda, aga mina ütleks tere päevast, sest minu hommik algas täna usud või usu juba kell 5:30.
1: Mida sa tegid nii vara pühapäeva hommikul?
2: Ära. Ma, vaata, siis kui sul nädala vahetusel laupäeval mingit suuri tegemisi ei ole, siis mina läksin magama juba nagu sõike vana pensionäär, et aktuaalne kaamera on ära vaadatud ja 21:30 mina juba magasin.
1: Mis kui tubli ja eeskujulik
2: ei ole see midagi, lihtsalt juhtub vahest, aga selle võrra nelja maganud hommik oli toimekas ja siin ma olen nüüd Tartu näituste messikeskuses kohal. Tegin ka ise siin väikese ringi ära ja mõnus sükkene sumin ja sagimine siin käib. Ja üks auto on ilusam kui teine ja siis sa vaatad neid ja mõtled, et oi, ma tahan ju neid.
1: 11.–13. septembrini, eks siis tänaseni Tartu näituste messikeskuses. Tere tulemast, autonäitus avatud on. Täna kella 4 jõuate ilusti tulla. Rahvast on juba murdu ja ma ei kasuta seda sõna kergelt, sest ma tulin ja ma olin üllatunud, et noh, et tavaliselt võibolla laupäev selline põhipäev on, aga ei, täna on pered kohal, lapsed kõik uudistavad.
2: Pühapäev. Sul on vahele jäänud.
1: Ei, ma mõtlesingi, et tavaliselt laupäev ja. On see põhipäev, aga siis ma olin üllatunud, et ka täna pühapäeval on seda massi ja vaatamist. Mina jõudsin väikese tiiru peale teha siit mitte küll õuest, aga seest natuke vaatasin. Ja tõesti, see lause, et üks auto on ilusam kui teine, vastab vägagi tõele. Minule jäid kohe silma igasugused linnamaasturid ja neid on nii palju ja nii erinevaid ja nüüd on ju elektrikad ja kõigest sellest me saame täna rääkida ka, sest sellised põnevad külalised tulemas on.
2: Ja juba selles tunnis on top auto esindaja tulemas meile siia intervjuud andma ja saame siis üle vaadata ka nende mudeli valiku ja mis näin täna siin kohal on ja kas on ka mõni väga hea hind igal juhul. Reedel, kui ma siin natuke toimetasin, siis igal juhul kõikidel, kes siin kohal on, on ikka mingi huvitav messi pakkumine või mingi spetsiaalne hind olemas.
1: Mingi hinnaalandus on ju.
2: Nii, et tasub tulla siia vaatama, proovima ja nii edasi. Ja mis mulle hästi meeldis, et matkaautod on nüüd see, mulle jäävad nad silma, tahaks ka. No ei jõua kuidagi vist veel osta, peab rohkem tööd tegema. Aga mis on huvitav, et kui sa hakkad matkaautod tahad ostma hakata, siis kõigepealt on võimalik, sa oled nende juurde, siis sa rendid. Nad soovivad ka, võtta nädalaks proovi ära. See masin konkreetne mudel ja kui sulle see masin meeldib, sa võtavad selle rendi hinna hiljem ostumikinnast maha.
1: Ja saab katsetada oma maitsejärgi
2: leida. Ja nad soovitseki, et testige erinevaid matkaautosid ja siis leiate endale selle idaase. Mõtlesin päris nagu auto
1: poolt. Saadki nädalate kaupa minna ja proovida. Ja,
2: mõtlesin, kui läheks nüüd suvalisse auto esin, antke mulle see auto nüüd, ma proovin. No jah, rentida saab ka muidugi neid.
1: 70 plus sõidukeid ja matkaautosid erinevad kaubamärgid on messil esindatud ja proovisõiduala tõesti ootab külastajaid ja siit meil aknast on näha ka, et need proovisõite järjest toimub ka. Ja 140 aastat tagasi täpsemalt 29. jaanuar 1886 esitas Karl Benz taotluse omale jutatud auto patenteerimiseks ja seda päeva peetakse auto sünnipäevaks. Ja Motoshowl saab siis uudistada auto 140 eri näitust. Ja see Motoshow on 31. korda toimuv, nii et tulge, jõuate, 4 tundi on aega seda auto ilu nautida.
2: Ja nii et kes te meid kuulate praegu, kribinal-kravinal jallata selga autosse või otsite, kuidas ühistransport kohale tuleb või tulete jala, teete samme ning tulge nautima seda mõnusat messimelu ja mine tea, võibolla lahkuta siit hoopiski autoga.

meiki kanda vaja, ega selga praada õhtu kleiti panna vaja, natuke vaid anda vaja enese eest kaelas, sul mitte üks kehe pole kaurim kui su naeratus, see pole laenatud ja see on lihtne, särama su paneb nagu glitter, mõjub nagu liter, mehed rajad

0: Ring FM on otse eetris Motoshowlt.
1: Ja nii see on, tervitused Motoshowlt. Vahur ja Kairi on täna teiega. Kella 4 välja ja 4 on ka Motoshowle võimalik tulla, nii et astuge läbi. Ja meil on mäng ka käimas. Jaa. Me niisama siin ei istu ja jutusta päev läbi.
2: Ei, no me saaksime niisama ka tühja põngutamisega hakkama. Aga selle hooaja viimane Eesti drifti võistus toimub Raassillas. Vau, wow, keeruline. 18-19 september on tegemist siis kahepäevase drifti võistusega ja rajale tuuakse siis Eesti Pro, Pro 2 ja Street klasside võistajad ning reedel seitakse välja kvalifikatsioonide paremusjärjestused ja laupäeval toimuvad paaris sõidud ning laupäeva õhtu kulmineerub hooaja ühe erilisema vaatemänguga Night Race.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM. Kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
8: See on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Ring FM on otse, eetris Moto Showlt.
1: Tervitame Moto Showlteid ja meil on aeg esimese külalise jaoks.
2: Ja stuudiosse on sisse astunud Taupauto esindaja Jane Keskor. Tere!
3: Tervitus!
1: Kuidas on läinud siiamaani Moto Show? On ju reede laupäev möödas nüüd ja millised on sellised emotsioonid?
3: Ikka positiivsed, et hea meel on öelda seda, et laupäev oli väga aktiivne, reede võib-olla natuke oli tagasihoidlikum ja noh, pühapäev on alati selline natuke rahulikum päev, mis on kõige jaoks hea. Aga tegelikult on kokkuvõttes on hea, on väga asjalik päev olnud, kliente palju olnud ja selles mõttes, et me näeme proovisid alal ka, et on meil päris aktiivne olnud.
2: Elu käib ühesõnaga, mida meie lihtsalt kokkuvõtta?
3: Lühidalt kokkuvõttes elu käib, jah. Et eks me alati tahame veel rohkem ja rohkem, aga tegelikult on hästi.
2: Ma vaatsen teie kodulehekülge ka, et see valik siin on ajab silme eest tausates kirjuks. Hyundai, Seat, Cupra, Honda, Opel, Citroen, Suzuki, Isuzu, KGM ja Mitsubishi Motors. Aga milliste masinatega olete siin samas Motoshow täna väljas? Mm-hmm. Ja ütleme, et olete olnud väljas siis kolm päeva järjest.
3: Telgialal meil on siis on Isuzu. Siis uus Isuzu T-Max, et kasti auto, siis on Citroen, Citroeni pool peal on C5, C4 Berlingo. Samuti on sees näidata uus KGM Torres hübriid, mis on nagu selline tänavu aasta suve nagu hea hit olnud meie mõtses, et nagu ikka liik, noh, inimesed avastat selle mudeli. Ja loomulikult hästi kõige populaarsem mudel meil on Cupra ja Cupra on täis riviga väljas, selles mõttes, et et kõik Cupra mudelid ja kaasarvatud uus Raval on täiselektriline kohal.
2: No tavaliselt, kui on mess suuremat sotti, siis millised on teie boksis sellised huvitavad messipakkumised?
3: No kuna meil on brände nii palju, nagu te ütlesite ka, et see on nagu hästi niisugune erinev, aga eks me ikka pakume igal kliendil mingi soodustust ja mudelite mõistes on see erinev, et mõnel mudelil on see suurem, mõnel mudel väiksem. Ja eks me ongi sõiduki soodusinnad, anname lisaks, proovime personaalselt pakkumisi teha ja eks seal sees vaatamegi, et kogu selle tehingu läbi, et mis seal veel juurde tuleb. Aga ütleme, et tavapäras on ikkagi selline autohind on see, mis on nagu maagiline. Aga...
1: Milliste küsimustega inimesed teie poole kõige rohkem siin Motoshowl pöördunud on?
3: No täna inimesed on ikkagi meil seda hübriidi usku ja pigem küsitakse juba ka rohkem pistikhübriidi ja siis mis on pistikhübriidi läbisõidu ulatus, et tahad, no, et saab kombineerida seda sõitu. Ja noh, meie mõtlesid ka, et Cupra mudelid sõidavad kuni 120 kilometrit putut elektriga, noh, keskmine on see 100, et mis on nagu meie poolne vastus alati olnud ja see on nagu inimesi rahuldanud, et tegelikult kui sa nii mõtled, et sa saad autoga sõita igapäeva sõita, saad puhtalt elektriga sõita ja edasi saad juba sõita juba bensiinimootoriga, et selline kombinatsioon on tegelikult väga hea. Ja loomulikult, eks meil on nagu pakkumisi veel, et tulevad nelikveolised mudelid, Cupra mudelid on esiveolise hinnaga, et Cupra Leon sportsuurel saagirega saab kätte alla 30 000, noh, lisaks paketid juurde, et nelikveedu auto sügis on tulemas, et meil on väga ideaalne pakkumine. Et selles mõttes meil nagu häid hitte on päris palju ja selles mõttes me nagu ka näeme keda, et telgis ja proovisid alal on nagu väga hästi aktiivne segimine. Ja kõik need kastiautod, mis meil täna väljas on, et meil on täis elektriline Musso, nelikvi oli täis elektrikas, Isuzu, KGM, Musso kastikad. Nemad on ka tegelikult olnud väga aktiivsed sellised proovisid autod, mis on nagu kogu aeg liikunud.
2: Aga millise auto või mudele või toote vastu on külastajad kõige rohkem huvi tundnud?
3: No ma ikkagi ütleks, et Cupra on kõige aktiivsem täna olnud meil.
2: Teda on kõige rohkem ka.
3: No teda on kõige rohkem ka ja ta on nagu sellise hinna ja kvaliteedi suhe nagu väga-väga paigas ja eestlase on nagu omane ja hästi ligilähedane ja ta suures pildist näeb erinev välja, ütleme, tavaautodest. Noh, ta on nagu tavaauto, aga samas on natuke väikse erilise kiiksuga ja samas on natuke Euroopa auto, mida inimesed arjunud.
1: Miks topautoga käite näiteks siin motoshowdel ja üldse messidel? Mille poolest on kasulik või miks tasub üldse tulla?
3: No, üks asi on see, et topautol esindus on üle terve Eesti ja ka kasart ka Tartus on meil oma esindus Tartus olemas. Ja teine asi on see, et ma arvan, et see on hea koht, kus inimesed, kes tulevad siia, me saame näidata päris oma seda sõidukite valikut. Et meil ongi marke hästi palju, aga me kõike 100% ei jõuagi siia tuua, aga sellisest nagu esmalt hea tutvustus koht on see nagu hea. Ja me käime erinevatel üritustel ka, et me käime erinevatel messidel, me käime erinevatel suurtevatel konverentsidel väljas, et kus me lihtsalt nagu brändid tutvustame autosid. et ega see ei tähenda, et kohe mingi tehingud seal lähevad, aga pigem nagu on selle teadlikkus ja tutvustus.
2: Selge, aga kus kohas saab ka tuppauto kohta kõige lihtsamat ja paremat infot?
3: No ma arvan, et koduleht on ikkagi see tuppauto.ee, on see koht, kus saab meie siis valikuga tutvuda ja noh, sotsmeedia saab samamoodi jälgida, et me pidevalt postitame oma tegevusi, uuendusi, uusi mudeleid ja noh, me ei räägi ainult lihtsalt sõidukite müügist, eks ole, me räägime ka järelteeninduses, et meil on nagu hoolduspunktid ja mingi refid ja mingi pakkumised ja kõik edasi, et me ikkagi oleme nagu täispartner.
2: Selge, aga suur tänu tulemast meile siia intervjuud andmast ja tuleb kindlasti soovida teile ka tänaseks päevaks veel jõudu jaksu, sest viimased tehingud, mine tea, kell 4 veel tehakse leping ära ja üks auto kaab nii kui juhti.
3: Muidugi, me oleme valmis selleks.
2: Ja, aitäh, Janek, eeskord.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Motoshow, ametlik messiraadio on Ring FM.
1: Tervitused Motoshowlt ja me oleme püüdnud kinni ühe külastaja.
2: Ja, aga enne kui me hakkame rääkima sellest meie tähtsa külalisega, mideks tegemist on kuusa YouTuberiga ja mõjuisikuga, mis see kõik kokku on veel, TikTokeriga ja nii edasi, on ju. See on hea sissejuhatus. Aga kõigepealt räägime sellest, et selle hooaja viimane Eesti drifti võistlus toimub Raassillas 18. ja 19. septembril ja täna loosime siis välja kaks pääset, saan ma nüüd õigesti aru, jah? Ehk siis selleks, et seda võita, tuleb

0: tulla kohale motoshow'le ja teha siis superfinaalidega reklaamiga driftiautoga foto ja tulla näidata seda siis Ring FM stuudios siinsamas motoshow . Sai nüüd kõik oluline ette kantud .
1: Ja viies pildi näitaja saab endale siis 2 tasuta pääset , nii et tulge näidake meile ägedaid pilte , mis te driftiautoga teete . Meie oleme siin ikka 16:00, nii et sama kaua kui on motoshow lahti , nii et teil on aega , aga tere lõunat saab öelda Katile .
2: No tere , ei olegi reede .
1: Ei ole reede , täna on pühapäev ja ometi sa siin oled .
2: ja tulin , panin kassi siia Ring FM-i klaasi taha ja panin selle pehme kõhu vastu akent ja siis nii te nägite mind , et olen ka siin kohal .
1: Sa olid ju eile ka kohal , eks ole ?
2: ja tegelikult ma olin isegi 3 päeva kohal siin olnud , sest esimesel päeval ma lihtsalt tegime seda rippumismängu meie rammuspordi toetuseks . Eile siis toimus meil see rahva rammusarja viimane finaaletapp . Selgusid siis Eesti tugevad mehed , siis palju õnne Käroli Paatsile ja Jaagur Truusale , on Eesti kõige tugevad hobisportlased nii-öelda rammuspordis . Aga nüüd siis täna on see päev , kui ma käin siin motoshow'l ringi ja on aega vaadata ja siis avastada , et tasub ikka , kui on plaanis midagi osta , mingid masinad või tahad ATV-d sinna , et mul see noormees kaasas siin mõtleb , et tahaks ATV-d , siis tundub , et on kasulik ikkagi motoshow'd osta , et saad 4-5 000 eurot odavamalt selle , sest meil oli eile CF Moto pani meile välja sinna näituseks , meil oli üks ülesanne , kus nad pidid siis vedama seda ATV-d mis kaalus 560 kilo siis meestel ja noh , kuulad , kes teeks , eestlased on kaasa aidanud nende ATV-de ehitusele , need on nii võimsad , neil on nii palju hobujõude ja siis saad siin ikkagi 5000 eurot odavamalt , kui ta muidu on , et siis nagu motiveerib ikkagi messile neid asju ostma tulla , nii et ma arvan , et teistel on samamoodi , pole jõudnud kõike läbi käia , et siin on ikka uudistamist . Et ei ole jõudnud veel kõik läbi käia , aga sees sai käidud ja neid autokaravane vaadatud ja üks asi , mis on küll , kui sa muidu käid , ma arvan , nende salongides , siis inimesed on nagu tavatööpäeval , siis need noh , nad on toredad , aga siin nad on eriti toredad .
0: kommi tahad , kohvi ka .
2: kõike , mul anti kassi kammimise kinnas lihtsalt seesam kindlustus tuli võtta , mul on nagu , hakkasin lihtsalt mööda kõndima , tuleb kassi kammimise käppi selle kindaga mulle , mul on nagu okei , miks ma reedel ei tulnud , oleks ma ei tea mida saanud , aga väga palju on vaadata , väga palju on siin uudistada .
1: Kas plaanid proovisõitu ka teha mingi masinaga ?
2: ma tean , ma ei taha nagu , ma ei tohi negatiivselt öelda , mul on väga , mulle meeldivad vanad autod , ma ütlen ausalt , ma ei hakka isegi siin ilustama , see on minu isiklik eelistus , et ja see on vist sama , et kellele Nikon , kellele Canon , kellele naine , kellele mees ja kellele kassid , kellele koerad , siis nagu see on vist selle siin platsi peal on täpselt see , et mis eelistus on , ma arvan , kõigil on siin midagi . kellele meeldivad uued Bemarid , kellele meeldivad vanad Bemarid , mõlemaid saab vaadata , uudistada .
0: vaatasid kõik need vanad autod ikka ära ka juba , seal on spetsiaalne nurgakene .
2: ja see on meil sealsamas , juures ma kogu aeg nillin neid seal , vaatan nurga pealt , sealt on nagu väga põnevaid Bemareid on seal vanu , et ma olen see vanade autode armastaja . aga siin on ka väga palju uusi väljas , et kellel ikkagi huvi nende vastu on , saab ka neid vaadata ja uudistada , just et noh , paljud ongi , kes tahavad uut autot , et salongist välja sõita . ja ma usun , et siin on ka need hinnad ikkagi palju odavamad , kui salongis minna osta .
0: tuleb küsida lihtsalt .
2: ma usun ja siin on nagu ikkagi tuleb see kauplemine ka mängu , et ma siin noh , jällegi CF Moto poolt , kuna nad sponsoreerisid meie sündmust , siis ikkagi teame seda siseinfot ka , et ikka et tuleb ise ikka minna küsima , et kui sa ei küsi , siis ei anta .
1: Et, ja mess on ju selleks kohaks , et minna ja küsida .
2: ja eestlane peab nüüd oma introvertsest sealt kestast välja ronima ja hakkama kauplema , et oot-oot-oot , anna veel alla , et mul on lapsed vaata kodus , et saab tegelikult alla ja päris palju , et kui muidu maksab see ATV , mis meie juures see konkreetselt oli 85 hobujõudu oli , see on hullem kui minu auto , tead , muda ronimiseks , et siis oligi , et 4000 eurot on tal muidu siin hind väljas , aga ütlesid , noh , teoreetiliselt 10 000-ga saaks meie käest kätte , kui kauplejad onju . siis mõtledki , et nagu okei , et nagu järelikult on pandud mingi kauplemisruumi nii korralikult , inimene läheb reaalselt nagu noh , nägu nii õnnelik peas minema siit , kui seal ATV nii palju odavamalt kätte saab , et pluss veel salongis on juba veel omakorda teine hind .
1: no need on need messi diilid nii-öelda .
2: aga tasub tulla , et noh , kui see natuke mõtleb selle peale , miks tasub juba , on see , et no ega nad ei viitsi neid asju tagasi viia , et olekski tore siia jätta need kellegi kätte ja võtmed üle anda . et on , no soovitan tulla ja ma kuulsin , mingi mäng on ka , et me nüüd lähme vaatame seda ka , et kus
0: ja mingi tehke pilti superfinaalide reklaami drifti autoga .
2: kus need asuvad üldse , kas sa tead ?
0: tuleb otsima hakata.
2: Ja oota , mis seal piletid saab minna vaatama seda drifti võistlust siis ?
0: jah .
2: kas see on veel sel aastal ?
0: Jaa , see on 18. september , jaa , selle aja viimane .
2: okei , väga lahe , väga lahe , et ma usun , et siis nad on siin väljas kuskil oma driftiautodega , et me peame otsima minema neid .
0: jaa .
2: väga lahe , aga tore , et teie ka siin kohal olete , et oli tore teid ära tulnud , mis rõõm nii suur , et .
0: jaa , just nimelt , ma enne kui sa seal lehvitasid , ma nägin kõigepealt kassi , siis siin , see mis iganes pleksiklaas siin on , see sealt nagu hästi läbi ei kuma , võib-olla sisse näete , aga väga välja hästi , aga välja ei näe .
3: ma sellepärast mul võttiski natuke aega , et ma kõigepealt nagu sa veits tumendatud , siis ma nägin natuke nagu mingit valget laiku ja siis ma mingi ohoo , russ
2: ja . ma panin kohe vastu klaasi ka , aga jaa , välja ei näe väga hästi. No, aga olete teie jõudnud siin käia ringi ?
3: mina jõudsin kiire ringi teha siin sees , õue ei ole veel jõudnud , aga kui ma kõndisin siia , siis ma juba nägin nii palju masinaid , just neid Haagi suvilaid , ägedaid linnamaastureid ja siis , kui ma vaatasin siit aknast välja , milliste masinatega neid proovisõite tehakse , siis sa ikka vaatad , et seda silmailu ikka jagub .
2: sel aastal sai , ma saan aru , Haagis suvilatega saab ka proovisõitu teha , et varasemalt pole saanud , et esimest korda on see motoshow väljas , et
0: sa mõtled matkaautod ?
2: matkaautod jah , need karavanid .
0: Need on ägedad .
2: ja , et neid on tegelikult see kommuun Eestis on karavanid , kokkutulek oli neil alles siin . ja siis mul käisid lihtsalt silmaerilised fotostuudios need kaks osavõtjat seal kohal ja ütlesid , et teil on nii palju Eestis tegelikult neid karavani omanikke , et see on hullumaja , eestlastele meeldib karavan .
0: see trend on tõusutrendis , ütleme , et järjest rohkem inimesed hangivad endale selle , okei, ta ei ole küll väga odav hobi ka aga samas , kui sa oled selle masina endale hankinud , siis sa juba rändad
3: ka mööda maailma .
2: selles mõttes sul ei ole nagu mingit üürimaksu nagu .
0: maja on kaasas kogu aeg .
2: maja on kaasas kogu aeg ja , et selles mõttes on väga mugav ringi liikuda ja tegelikult meie vist , Armin on mul siin kaasas , et tema Arminiga siis me seal vist peatusime kõige kauem , et need autod on , esiteks nad on , noh , need on nii kompaktsed kuidagi ehitatud , kuidas voodid on kõik ära peidetud , tõstad jälle kaheks kohta
3: juures .
2: ja kõik on seal olemas , tegelikult Eestis pidi olema võrgustik päris okei, kus saab RMK näiteks aladel pidi olema päris palju võimalus , kus vett näiteks juurde panna .
0: ja neid punkte on päris palju Eestis .
2: et on ka tasulisi .
3: ja tead , lõbus fakt on see , et kui sul on juba see Haagis suvila või sa sõidad selle majaga ringi , siis mida mina panin tähele , on see , et nad viskavad käppa üksteisele niimoodi teedel
2: nagu bussijuhid . väga lahe .
3: et see on vahva , on mida vaadata , täna kella 4 motoshow on avatud , nii et tulge messi keskusesse .
0: tere tulemast .
2: tulge messile .
0: Kati on ka siin .
2: Davai , tšau .

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
1: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
2: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Spring FM on otse, eetris Motoshowlt.
1: Oleme jõudnud uute tundi, 13.02 on kell ja Motoshow on täies hoos ja kella neljani täna saab tulla ja meie teid siit tervitame Ring FM eetrist.
2: Jaa, tervitused kõikidele raadiokuulajatele ja me võtsime kätte, püüdsime siin samast messi pealt kinni ka, muidu meil käivad siin külas suurte firmade esindajad.
1: Need ka tulemas on.
2: Need on ja tuleb veel, aga me püüdsime ühe inimese, kes lihtsalt tuli messile vaatama ja tutvuma siis toimuvaga. Meil on hea meel öelda tere Remole.
3: Tere ka teile.
2: Kuidas siis, millise mulje mess on jätnud ja millised olid need kohalt, kus sa Remo konkreetselt peatus ja pikemalt siis menetlema jäi need autosid ja asju?
3: Konkreetselt midagi on väga keeruline välja tuua, aga no, värava peal kohe tervitasid veokid.
1: Mhm.
3: Veokitest paremale tuli vanemate autode näitus, samuti tuning näitus, et seal ilmselgelt vana Fordi inimesena Ford Scorpio tõmbas minu tähelepanu. Seisin juures, uudistasin, vaatasin, tegi rinna rõõmsaks.
1: Kas oled tihe Motoshow külasta või on see esimene kord?
3: Üldiselt üritan ikka iga aasta käia, kui ilm vähegi lubab, et päris kui väljas padu vihm on, siis ei kutsu.
2: Motoshow on juba 31. korda, et aga mitu korda sa oled käinud sellest 31. Pool tuleb ära või?
3: Kindlasti.
1: Aa, siis on meil ikka fänniga tegu, kelle me siit oleme saanud mikrofoni otsa. Mis paelub kõige rohkem selle sündmuse juures, mis ikka toob tagasi?
3: Tuning näitus eelkõige. Et uued autod, jah, nad on ilusad, kõik on hea ja tore, aga eelkõige see ise tehtud vaatamisväärsused on need, mis tähelepanu tõmbavad.
2: Eks siis vanad autod ja tuning autod, need on need, mis on hea jälle vaadata.
3: Just.
1: Kas kuidagi kogud, ma ei tea, tarkust ka või nippe või nõuandeid või lähed sa kuidagi ära iga aasta Motoshowlt mingite uute teadmistega ka?
3: Mingeid nippe kindlasti. See sama tuuningi osa, kui lähed autodest mööda, vaatad mingeid tehnilisi lahendusi, kuidas keegi midagi teinud on, eks ikka paneb midagi kõrva taha, et mida võiks enda koduste autode peal proovida teha. Samamoodi autokeemia osakonnad, mis sees on väljas, et Meguiarsi tooteid olen proovinud, autoklümmi tooteid olen proovinud, see aasta jäi silma Flexoil oma kohemi toodetega, et võtsin endale prooviks pudeli ja vaatan, mis saab.
2: Aa, nii et ka autohoonduse või autonet tarbed on need, mis haaravad silma ja siis ongi hea testida kohe.
3: Just, kuna siin on müügimeestel rohkem aega ja võibolla rohkem teadmisi kui tavalises poes, siis on hea rääkida ja uurida ja tutvuda toodetega.
1: Ja kas saab mingid häid diile ka? On neil seks, et messi hinnad ka mõned ikka pakuvad, jah?
3: Alati.
1: See on ka hea bonus.
2: Räägime proovisõidust ka, et kas sa mõne masinaga siin käisid sõitmas ka?
3: Käisin piilumas, oli järjekord ja oli müügimees puudu, et kui siin lõpetame, lähen käin uuesti läbi ja vaatan, äkki saan jutule.
2: Mis autoga tegemist on?
3: Jäi silma Foton Tungland V9, selline, kuidas ma nüüd ütlen, vaesemehe Dodge Ram.
2: Siukasi.
1: Kas on midagi, millest puudust ka tunned, et mõtled, et, et kui järgmine aasta Motoshow tuleb, et äkki nad mõtlevad sellele või äkki nad toovad ka selle kohale või on midagi?
3: Hetkel ei oska välja tuua. Varasematel aastatel oli veokeid rohkem väljas, aga veokid on nüüd tundub, et liikunud rohkem maamessi perioodi. Et, no, aru saadav, erinevad üritused, erinevad suuniklused. Et...
1: No võt, selline on. Eks siis, ma ei tea, me loodame, et saad ikkagi proovisõidu ka ära teha ja järjekord väga pikk ei ole. Ja kui kaua veel plaanid täna siis aega veeta siin?
3: See nii kui ära väsin. Või välja visatakse kaks varianti.
1: Aga mis kell tulid täna?
3: Päris kella 10 ei jõudnud, aga 10:30 olin juba kindlasti hoovi peal.
1: Kuna seda neid aastaid, mil oled külastanud messi on nii palju, mis on sellised võibolla nõuanded tulevasele messi külastajale? Kas tasub tulla reedel, tasub tulla laupäeval, kas kõik päevad? Et kuidas ennast siis nagu jaotada ajaliselt?
3: Jälgida ürituse kava, sest eelnevatel aastatel on näiteks see tuning näituse pool on juhtunud, et pühapäeval juba pakitakse ennast kokku. Et siis on vaatamist läheb, aga tulge siis kui aega saate, kuulake Ring FM ja võtke hea tuju kaasa.
2: Või, võt täpselt selle niivõrd positiivses noodis me lõpetame ka ja aitäh Remole ja jõudu jaksu siis järgmiseks 30 aastaks Motoshow külastamisel.
3: Aitäh, läheb vaja eduga teile.

0: Kuula sel nädalavahetusel raadiot Ring FM ja saa teada, mis toimub Motosoul Tartus.
1: Tervitused siitpoolt Motoshowlt. Kuulate siis seda melu otse messilt ja meil on stuudios ka järgmine külaline.
2: Ja meil on hea meel tere öelda Vihuri Agri esindajale Tõnis Metstakile.
3: Tere!
2: Ja kui ma vaatan, et Vihuri Agri tootevalikus on üldjuhul põllu, golfi, aiatehnika ning materjalikäitlus seadmed, siis milliste toodetega olete siin samas Motoshowl nüüd välja tulnud?
3: No messil on meil toote uuendustest on selline brand on kui Kress, kes siis on varsti 2 aasta pärast pea 100-aastane ettevõte, kes ei ole elu seeski kasutanud ühtegi sisepõlemismootorit oma toodetes. Et messil on Kressist on meil väljas siis mururobotid, on olemas profirobotid, millega saab hooldada kinnisvara, on olemas jalgpalliväljakute robotid, golfiväljakute robotid, käsitööriistad. Ütleme nii, et akukäsitööriistad, mida on võimalik akut täis laadida 8 minutiga, mis on väga hea saavutus, et siiani on kõik on enamuses olnud sisepõlemismootorite peal ja probleem on see, et kui aku tühjaks saab, et siis laadimine on sükkene 1,5 tundi kuni 2 tundi, isegi rohkem, siis on võimalik 8 minutiga aku täis saada ja kohe jälle uuesti tööle minna.
2: Siin oli mingi esimene, või tabanud seda nimene kohe ära, mingi ehitusrobot või mingi väga keerulise nimega, väga huvitav roboti nimetus oli, võibolla vajab natukene ka kuulajate selgitamist.
3: Just, et ütleme, mitte ainult Eesti esama esitus, vaid ka kogu Baltikumis esimest korda on olemas selline robot nagu Voyager on ta nimi, et mis on siis võimeline avalikul alal iseseisvalt tööd tegema. Et kui on selline kinnisvarahooldusfirma, teil ei ole piisavalt töömehi võtta, et kõige ajakulukam töö on muruniitmine, siis muruniitmise teeb see robot ära. Tal on 360 graadi kaamerat peal, 360 graadi sensorit peal, et põhimõtteliselt nagu, kuidas öelda, nagu tähtede sõjast selline automaatne töötegija robot ongi.
2: Nad on sõmmuselt suurem ja võimsam, kui meil sen kodu ajas kuski mõni robotniiduk ringi liigub.
3: Selles mõttes küll, et ja ta on piisavalt tark selles vallas, et kui te kaardistate ühe kliendi platsi siis ära, vajutate nuppu, masin teeb töö ära ja tuleb siis treileriuda tagasi. Samal ajal see teine töömees või üks töömees siis selles mõttes saab kõik ääretrimmerdamised ära teha, ta ei pea ootama, ta ei pea valvama, ta ei pea nuppu vajutama ega kangi lükkama. Et kõik asjad saavad tehtud ja kõik on õnnelikud. Ta ei ole teil haige, tal ei ole peavalu hommikuti, võibolla ja tuleb alati õigel ajal tööle. Nagu.
1: Kuidas siia mainin, et sellised katsetused või tulemused on sellel masinal?
3: Väga suurepärased on. Et selles suhtes, et ütleme, et Eestis on võibolla võt tööjõu hind on veel suhteliselt madal võrreldes Põhjamaadega, aga ütleme Rootsi, Norra ja siuksed kallima elatustasemega riigid, et seal on väga probleemne see, et saada tööjõudu. Kes oleks nõus tegema siukest lihtsamat, noh, ütleme, tüütud tööd, et istud seal traktori peal ja siis pead seda muru niitma.
2: See ei ole nii üldse tüütud töö. Täitsa mõnus on. Okei, kui väljas on +30, siis on võimalt natuke keeruline.
1: Ja kui sa ei pea seda tegema, vaata Vahur, iga jumala päev, mingi 8-5, no siis on võibolla üsna tüütu, jah?
2: Ma ei tea, kõik podcastis saab kuulatud ja ei ole häda midagi.
3: Ei, kindlasti on see lõbus. Et
1: mõnele sobib.
3: Mul endal kodus on, ütleme, et kui see murumplatsi suurus oli sükkane paari tuhande ruudu juures, et siis oli sükkane hea, et isegi käsi niidukiga jooksid seal järgi, et oli füüsiline tegevus, aga kui nüüd niiduala on 5 hektarit,
2: ja, või,
3: et mis on 50 000 ruutmeetrit, et siis selle tegemiseks, no, mul on targemustki teha.
1: Kuidas inimesed siin Motoshowl on siis vastu võtnud neid masinaid ja millised küsimusi küsivad?
3: Väga hästi on vastu võtnud, et tegelikult on suurim küsimus on see, et kui minnakse üle siis tavalisest muruniidukist ütleme, roboti tehnoloogia peale, et kõige suurem probleem on see, et kuidas ta hakkama saab. Et ka robotitel on, kuna revolutsioon on olnud viimased 3 aastat just kaablivabade robotite plaanis, sest et üsna paljudel nagu on ütleme, keeruline aru saada, kuidas ta siis sealt piirist välja ei lähe ja kas ta ei lähe ja kui suur see täpsus on, et kui ostate kuskilt, ütleme, lillelaadalt omal 100-eurose rododendroni, et panete ta maha, et kas ta ikka jätab selle alles või mitte, et seda täpsust ja kindlust, et kuidas ta teeb. Et selles mõttes on Kressil on see tehnoloogia on selle võrra nagu parem kui, ütleme, mõnedel konkurentidel, et siis Kressi põhi rõhk muruniitmisrobotitel on tegelikult golfiväljakutel. ja seal on selle eksimisvõimalus, ütleme, mitte võimalus, vaid lubatus on niivõrd väike, et see kvaliteet peab olema ja see, et kui ta eksime läheks, siis ta on kas siis tiigis või siis seal punkris liiva sees. Et see peab olema heal tasemel ja kogu need kõik head asjad on kaasatud ka kodumasinatesse.
2: Aha, nii et kes tahab golfi raja täpsusega masinat, siis selle saab teie käest kätte vihulaadist.
3: Just, et selles mõttes võib endal panna kas siis triibulise muru, ruudulise muru, rombimuru, mis iganes sellist.
1: Aa, ägedad, mustrit saab teha.
3: Ja kus juures need triibud saab panna vastavalt sellele, et kelle tooli pealt see kõige sirgem triib paistab, et ühe kraadi täpsusega on võimalik nihutada seda, et mis pidi see triib siis aias läheb.
2: Wow.
1: Need, kes ei jõua täna motoshowle ja ei saa tutvuda teie boksis nende toodete ja teie tegemistega, siis kuidas üles leida ja kuidas saada kõike seda infot?
3: No, meid on väga lihtne üles leida esiteks internetist, et vihuriagri.com on lehekülja nimi. Või siis meie esindustest Tartus oleme, me oleme Türil, meil on Rakveres ja Jüris. Et selles mõttes katkus on üle Eesti, et võtke kas siis... AI käest küsige, kus Vihuri Agri on, juhatab kohale või siis Googlist nagu tavaliselt.
2: Jah, lihtne. Aga aitäh Vihuri Agri esindajale Tõnis Metstakile ja jõudu ja jaksu teile.
3: Tänud teile. Kena päeva.

0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: Ring FM.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Kuula sel nädalavahetusel raadiot Ring FM ja saa teada, mis toimub Motosoul Tartus.
1: Tervitused Motosoult, kell on 13.31 saanud kell ja meie toome teieni järgmise külalise siit Motosoult ja uurime, millega tema siin tegutseb.
2: Meil on hea meel öelda tere Amservi esindajale Marek Pärlile.
3: Tervist!
2: Amserviga on tõenäoliselt lihtne, et Amserv ja Toyota sinna võib võrdlusmärgi tõmmata.
3: Otse loomulikult Amserv on ju Toyotat juba väga-väga pikalt esindanud enam kui 30 aastat.
2: Ja kas nüüd Amservi esindus on ka siin samas Motosol väljas siis ka 30. korda?
3: Vot ma nüüd selle vastuse jään nüüd võlgu, et mina ise olen siin juba Amseris olnud 17 aastat ja ma arvan, et ma olen siin Motoshowl vähemalt 15 aastat käinud küll juba, et see on väga pikalt, et aga nii nagu eelnevatel aastatel oleme jällegi kohal oma Toyotadega.
1: Mis toob Motoshowle tagasi iga aasta?
3: Eks me tahame tulla ikkagi klientidele lähemale iga aasta, nii nagu, et võibolla kes meie salongides ei ole siiani sattunud, et siis võibolla märkavad meid siin, sest Toyotadel on ju väga hea valik.
2: Ei, ma selle vastu üldse ei vailegi. Aga Toyota puhul, ma tean, et siin väga paljud, kes külastavad ka, just kiidavad ka, et see touch, kui sa midagi küsid, noopis midagi muud, kui minna kuhugi esindusse, kuhugi kohale, et siin on nagu siiku wow, siikene soe ja vahva. Aga kui tuleme nüüd nende toodete juurde, mis siin messil väljas on, siis millised tooted on siia messile kohale toodud siis Amservi poolt?
3: Meil on tegelikult enamus meie mudeli valik on kohal. Olgu ta siis proovisõidualal, kus meil on tegelikult 6 autot ja telgis meil on 5 autot, lisaks veel telgi ees 3 autot, meil tegelikult see valik on nagu enamus esindatud. Olgu ta siis sõiduauto või tarbeauto ja täna on kindlasti väga suur fookus on ka meil elektriautodele, et on meil uued mudelid väljas, PZ Touring, CHR Plus, ja tavaline PC-t ka ja nendel on ka väga hea pakkumine täna, et kindlasti soovitan meie messitelki külastada.
2: Aga kui me räägime nendest pakkumistest ja autodest, siis milline on sükkene kõige eksklusiivsem masin, mille on siis Amsel siia kohale toonud?
3: Ma arvan, et täna võibolla selline kõige huvitavam auto on uus Hilux, aga mis ei ole lihtsalt diisel, vaid on elektri Hilux, esimene elektri Hilux.
2: Päris huvitav. Ja siin juba oli kõlas ka läbi need siuksed nagu hea pakkumised, et nii et täna ka põhimõtteliselt enne kella 4 või 4 ajal saab ka selle hea pakkumisega. Toome näite, ma lähen nüüd boksi leian, et mulle see Toyota nüüd meeldib ja siis on mis hind.
3: Meil on väga erinevaid pakkumisi, olgu ta siis hübriidile, CHR-ile väga hea pakkumine, meil on Camryle täna väga hea pakkumine ja loomulikult täna elektrisõiduautodele on väga hea pakkumine. Nii allahinduse näol, kui ka tegelikult uuest nädalast, et kes meilt auto tellib, saab põhimõtteliselt 10 000 kilometrit tasuta sõita.
2: Aha, siin on pikem plaan.
3: Just.
2: Aga mõeldesin nende autode peale, mis siia kohale on toonud, siis milliste mudelite vastu on nüüd klientidel kõige suurem huvi?
3: No Toyota valikus on ikkagi tegelikult enim müüdud, mis on meie brändil, on RAV ja Corolla perekond. Aga loomulikult täna tegelikult on see, et me peame tõdema, et kas siis kahjuks sellele Hormuzi väina teemale ja sellele, et elektriautode huvi on suurenenud, et oluliselt, et tegelikult nende vastu tuntaks huvi ja me tegelikult müüme neid juba päris hästi.
2: Aga millist autodega on võimalik siin proovisõidule minna? Ma kuulsin, et siin vist 5 tükki on neid, jah?
3: Meil on 6 tükki.
2: Aga 6 tükki kogunud?
3: Meil on 6 tükki. Meil on proovisõiduna Corolla Cross, meil on Yaris Cross, meil on Electri PZ Touring, meil on RAV, meil on Camry ja issand jumal, mis meil veel oli. CHR ka, muidugi.
2: Valib päris suur.
1: Mis siia nii kõige populaarsem on inimeste seas?
3: Kõige populaarsem on ikkagi, millega soovitakse proovisõitu teha, on Camry ja uus RAV 4.
1: Mis te arvate, miks just need?
3: Eks need on nagu sellised, et kuna siin messil on hästi palju ka neie nii-öelda inimesed tahavad proovida võibolla sellist nagu suuremat ja uhkemat ka autot, et need on ju täna on Toyota valikus võibolla sellised, mis on võibolla natukene sellised huvitavamad.
1: Et on võimalus mida ära kasutada kohe.
3: Just.
1: Kas ise olete jõudnud ka messil natuke ringi vaadata, uudistada? Kas on sellel aastal midagi uut ägedat? Kas on üldse sellist aega, et ise näha midagi?
3: Tead, ütlen ausalt, et ma eile jooksin selle korra läbi. Et, aga kui te nüüd küsite, et mis siin nagu oli, ega ma väga palju ei süvenenud, et Aamsaari telgis on palju teha.
2: Mm-hmm. Seda on hea kuulda. Seltseelu ka ikka on messil osalejatel.
3: Kindlasti on, aga ma nüüd selle koha pealt ei oska kommenteerida, et kuna need päevad on tegelikult väga väsitavad, siis tahaks ära koju puhkama minna, et peale seda pikka päeva.
2: Pole palju jäänud, natukene alla 2,5 tunni, alla 2,5 tunni.
1: Järgmine aasta, kui mess tuleb, mida sooviksid?

0: ju on ilmaga ikkagi lõpuks on vedanud, et see ilmateade küll ütles, et hakkab sadama, et aga tegelikult on ikkagi, kõik on hästi. Mm-hmm. Kõik on hästi.
1: No nii, täna kella 4 saab veel tulla. Teid leiab siis kohe, kui messi alale sisenedas, siis sealt õuealalt, jah? Suur telk.
0: Meil on õueal suur telk ja peaks väga hästi silma paistma suured Amseri kirjad ja Toyotad.
1: No nii, kella 4 saab tulla.
2: Aga aitäh Marek Pärile ja Amsermile ja jõudu jaksu teile.
0: Aitäh teile.

0: Ring FM.
1: Oma lõhkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees, vabaduse puiesteel. Pisik

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ring FM on otse eetris Motoshowlt.
1: 14.02 on kell ja Motoshowlt meie teieni seda melu ja põnevaid intervjuusi toome. Samuti on meil ka mäng käimas, sest selle hooaja viimane Eesti drifti võistlus toimub Raassillas 18. kuni 19. septembrini. Kahepäevane drifti võistlus toob rajal Eesti Pro, Pro 2 ja Street klasside võistlejad. Reedel selgitatakse välja kvalifikatsioonide paremusjärjestused ja laupäeval toimuvad paaris sõidud. Laupäev õhtu kulmineerub hoo ja ühe erilisema vaatemänguga, Night Race superfinaaliga, kus iga võistlus klassi 8 parimad sõitjad lähevad vastamisi superfinaalide top 24 sõitudes, millega selgitatakse välja, kes on Eesti parim drifti sõitja. Võistlus õhtu lõpetab ilutulestiku ja valgus show. Piletid eelmüügist piletilevi.ee või koha pealt, aga meie jagame ära ka pileteid.
2: Loomulikult täna loosime välja pääsmed Raassillas toimuvale siis Eesti meistrivõistluste drifti etapile superfinaalid. Ja pääsme saamiseks leia Motoshow alalt üle superfinaalide reklaamiga drifti auto. Tee sellega koos pilt ja tule näita seda Ring FM stuudios ja viies pildi näitaja saab endale kaks tasuta pääset üritusele. Nii et tere tulemast, otsige meid üles kõigepealt Motoshowle. Motoshowd on alles jäänud natuke alla 2 tunni, et põhimõtteliselt nüüd on küll viimane hetk, et jõuaksite kõik ära vaadata. Teha mõne autoga ka proovisõit, on aeg tulla siia nüüd ja praegu kohale.
1: Ja meid ei ole üldse raske leida ka välisuksest sisse, siis otse täiesti
2: lõpuni välja
1: maja teis otse siin meie oma stuudiokesega oleme, nii et saate läbi tulla ka.
2: Me oleme nagu kalad akvaariumis, meid on siit klaasi tagant hästi näha.
1: Nii nagu igal messil, nii et see on tore, nähakse kes sees on, meie natuke näeme väljapoole ka.
2: Jaa.
1: Aga õige pea toome teieni järgmise intervju uue eksponaadiga, vaatame millega nemad siin täna messil väljas on ja millega tegelevad.

0: Kuula sel nädalavahetusel raadiot Ring FM ja saa teada, mis toimub Motosoul Tartus.
1: 2.15 on kell, motoshow käimas on kella 4 on võimalus siia tulla ja veel oma silmaga need iludused kõik üle vaadata. Meil on teieni tuua ka järgmine intervju.
2: Ja meil on hea meel öelda tere Skoda esindusele, esinduse esindajale siis Kaarel Tammele.
3: Tervist.
2: Kuidas on Skoda nüüd need mitu päeva läinud, vähemalt teetri väliselt? Ma saan aru, et tööd ja tegemist on väga-väga palju olnud.
3: Nagu motoshow ka ikka, tööd ja tegemisi on palju olnud. Rahvast on...
2: Veel rohkem
3: ja korralikult on ikka see aasta. Proovisõidu alal on palju tegemist olnud, sõite on oma jagu olnud.
1: Kas olete tavaliselt igal aastal motoshowl kohal?
3: Jah, igal aastal oleme kohal.
1: Mitmes aasta isiklikult teile on see tänane motoshow?
3: Minul läheb 9. aasta.
1: Siis kogemust omajagu, jah?
3: Just.
1: Kuidas saab siis kokku võtta need möödunud päevad võrreldes näiteks eelmise aastaga?
3: No, võrreldes eelmise aastaga võibolla isegi proovisõidu alal on vähem uudistamist olnud, aga meil on siin sees ka nüüd see aasta ala, kus siis on meil uued elektriautod väljas, Epic ja Peak.
1: Ja need tõmbavad tähelepanu.
3: Just.
2: Ja lähemegi siis edasi selle küsimusega, et millised mudelid on nüüd siia messile kohale toodud?
3: Esmakordselt siis nagu ma ütlesin, et on Epic ja Peak olemas. Ja meil on siuke huvitav auto ümber ehitatud kohviautoks.
1: Ma nägin seda kohviautot. Ja nägin.
3: Et kellel huvi pakub, siis sealt saab minna kohvi küsima, et teevad seal meie inimesed kohvi.
1: Mis tõmbab inimesi nende on elektriauto õige termin nende kohta?
3: Ja, ikka.
1: On ju. Ja mis tõmbab inimesi nende poole ja mis seda huvi on äratanud?
3: No, elektriautoga esiteks sõidu mugavus on hoopis teistsugune, et kui võimalus on kuskil minna proovima, siis kindlasti tasub proovida, et see sõit on nagu ühtlane ja sujuv ja kiirendus on igal hetkel olemas.
2: Mina olen proovisõidul käinud, ma tean, mis see kiirendus on. Ja tihti lugu on veel erinevad moodid ka olemas.
3: Just.
2: Ja sa paned selle kiiremas üks on moodi peale ja siis on ikka eriti hea.
3: Täpselt nii, et kui võimalist on, siis täna kindlasti on nagu väga hea variant käia siin erinevaid mudeleid testimas.
1: Siin messil ju neid masinaid on nii mitmeid sadu ja elektriautosid ju ka, et kuidas inimene peaks selekteerima ja miks üldse valima näiteks Skoda mudelitest midagi, et kuidas teie esile tõusete?
3: No nüüd meil on siuke huvitav variant olemas, et on elektriautol 7 kohta, et kui ikkagi on suurem pere, siis saavad kõik ilusti kaasa tulla ja ei pea erinevate autodega minema. Et,
1: ja jääb sinna taha ka ruumi pagasnikusse?
3: No, sinna jääb ruumi, jah.
1: Ma just enne, kui käisin läbi sealt teie alalt ka, siis ma nägin, et üks parasjagu üks meesterahvas ja seletas, et ta vist oli nagu näinud varasemalt või olnud kogemus sellise suurema elektriautoga, aga näed, pagasnik oli tollel hoopis väiksem, et Skodal sellel mudelil oli seda ruumi nagu rohkem. Et see on ka ju võit ja oluline asi.
3: Ja ikka, meie autod on ka praktilised ja igasugused vahvad lahendused, kas või seal saab tekitada laua, et kõrvalistu ja juhi istme vahele ja ütleme, ja meil on igast kiftid viimavarjud ja asjad ära pandud täpselt oma koha peale, et
1: mugavusi ja detaile.
3: Auto on praktiline ja.
2: Ja ma just viskasingi pilgu peale, et ma pean Skoda boksi tagasi minema. Ma selle elektriauto, selle suurema Peak, ma vaatan üle. Selle, et sa tundub vähemalt siin piltid veel väga äge nii, et kes see raadio kuule ka praegu kuulab, siis tulge kohale ja vaadake see masin üle.
1: Kuidas inimesed vastu on võtnud neid uusi mudeleid? Mis sellised reaktsioonid või tagasisid on olnud?
3: Ikka positiivne. Et just seda 7-kohalist oodati meil kaua. Ja need, kes Kodiaki omanikud praegu on, siis nemad on seda uudistama tund ja siiamaani on väga positiivne tagasi tund.
1: mis teil edasi , mida tulevik toob Škoda jaoks , et noh , just need uued mudelid tulid , see juba on uus , aga ilmselt on ju mõtted ja tegemised juba tulevikus ka , et mida võiks inimene oodata või millele tähelepanu pööratada tulevikus ?
3: no ikka elektriautondus läheb edasi järjest ja ma arvan , et tulevik ikkagi sinnapoole rohkem liigub , et täna juba on nendel sõiduulatus päris korralik ja Eesti oludes kindlasti enam hätta ei jää .
1: no nii , siis tuleb oodata järgmist aastat ja vaadata , mille uue põnevaga olete taas kohal .
3: täpselt nii .
1: ja täna kella 4 saab teile veel külla tulla , no Vahur on tulemas , eks ta vaatab oma pilguga üle .
2: ma praegu siin jah vaatan neid masinaid , et mind on alati need elektriautod huvitanud , et just need suured . et siin on erinevad firmad väljas , siis ma ikka lähen vaatan , mis huvitav mudel see on . et seal no mõnel on päris huvitavad lahendused ka sees , just mind huvitas see , et mingi laud on , mingid mugavuslahendused , mis on ka , mis tegelikult inimesi kõnetavad .
1: jah .
2: kui sa lähed juba sellise klassi masina võtma , siis sa ju ootad ka rohkem ja see on mõistlik , kui see oodatu on siis suurem
3: . just nimelt ja , et meil on nüüd lisavarustes ikkagi kõik sellised asjad juba olemas , mis on ka kallimatel brändidel , et millegiga me enam nagu
1: alla
3: ei jää ja alla ei jää ja et .
1: no selge , suured tänud .
2: jah , jõudu ja jaksu siis Škoda esindusele ja Kaarel Tammele .
3: aitäh .

0: tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
1: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Ring FM on otse, eetris Motoshowlt.
1: Tund ja natuke peale siin Motoshowl ongi veel jäänud ja meie oleme siin siis olnud terve selle tänase päeva, kella 4 messipäeva
2: avatud. No päris päeva ei ole, no me oleme olnud kella 12.
1: Seda küll ja mess oli avatud 10 tegelikult.
2: Jaa, kaks tundi tegime luuslanki kuskil majal.
1: Ja meie nüüd oleme viimased 5-10 minutit süübinud süviti siis autodesse ja hakkasime siin arutama ja vaatame erinevaid mudeleid, millest siis ka meil siin messi jooksul juttu on olnud, aga mida me siis on olnud, aga mida me siis ka täna õppisime ja siis tahaksime ikkagi kokkuvõttes.
2: Ei, päris põnev oli, et...

0: diisel või bensiinimootor on ka omaette maailm , nii et .
1: aga autod siin õues vuravad , järjekorrad , nii nagu kuulsime enne ka , et ikkagi järjekorrad proovisõitudele on ka ja seda on rõõm näha , et inimesed ikkagi tulevad , saavad katsetada , saavad ju näha mingeid autosid ja vaata , tuuakse koju kätte , et muidu sa pead minema esindusest esindusse , siin on kõik ühes kohas , ühe katuse all , ühe hoovi peal ja saad võtta ja käia .
0: ja siin just Škoda inimene ütles ka , et neil vist praegu järjekorda päris ei ole , et kes nüüd tuleb , siis teab , et mõne nii huvitava Škoda mudeliga saab kohe sõitma minna tõenäoliselt , nii et igal juhul siia tasub kohale tulla , palju aega jäänud ju , issand , meil on siin mingi tund ja 20 minutit , aga see , kes praegu raadiot kuulab , ta jõuab veel , kui ta siin Tartu ja Tartu lähistel on , vähemalt kiire pilgu jõuab asjadele peale visata .
1: ja võib-olla mõned kaardid siit-sealt võtta ja kontakti kiiresti luua ja saab ju diilidest ka ilmselt juttu ju teha , et juua saad midagi head ära kasutada .
0: aga ütle nüüd , Kadri , kui sulle antakse ,
1: et
0: ma ajan teid viimasel ajal segamini kogu aeg , ma ei tea , milles see küsimus on . vabandust , Kairi , tervitused nii. Kadrile mm . -hmm. nii oli viisakam , onju .
1: nii oli ilus .
0: ja teine asi , et millise auto , kui sulle antakse võimalus , mida sina siit täna endale kaasa võtaksid ?
1: Mingi linnamaastur ja ma arvan , et ma nägin juba selliseid toone ka , mis mulle meeldivad . mingi hall , tumehall linnamaastur sujuvalt läheks . selles mõttes ma ju ei oska hinnata mingi , mis see võimsus , kas see on hea , halb , mis iganes . ma laseks mingil eksperdil seda minu eest teha .
0: peaasi , et õige värv on .
1: peaasi , et õige värv on , kuju meeldib , eest meeldib
0: no, . siis sa peadki istuma selles suhtes .
1: Ja visuaalselt peab see nagu kena olema , aga kindlasti mingi selline linnamaastur ja ma nägin väga mitmeid kuju poolest , mis nagu ilusad on , et sellega sõidaks küll vabalt kohe minema .
0: Ja siin on nii palju , kui me räägime nüüd autodest konkreetselt , siis on üks on ilusam nagu teine ja mul läks valimine läheks natuke keeruliseks . aga kui mulle antakse juba võimalus millegagi minema siit minna täna , et palun , see on sinu oma ja sõida . ma läheks , võtaks ühe matka suvile . Ootaks endale maja , aga mitte siukse kõige suurema , vaid siukse , pigem siukse nagu väiksema , kompaktsema , et ta mahuks temaga igale poole nagu liikuma ja manööverdama ja . ja ongi , mul tutikas maja , lähen kuhu tahan , peatun .
1: kuna mul seal majas elamise ja ööbimise soovi hetkel nagu tekkinud ei ole , siis see jätab mind nagu külmaks .
0: ei , küsimus ei ole seal ainult majas elamise ja ööbimise küsimus . see on tegelikult reaalne reisimise küsimus . kui sa nüüd mõtled kätte , kui sa , tekib mõte , et ma lähen nüüd Saksamaale .
1: ma läheks lennukiga Saksamaale .
0: jaa , aga siis sa sõidad ja vaatad Poolat .
1: see on küll .
0: teed peatuse seal , kus sulle meeldib ja tunned , ei viitsi sõita , et kus kohas see karavanide parkla siin on või leiab mingi suvalise parkla . pargid ära , tuidud , teed hommikul tassi kohvi .
1: nõustun sellega , et see silmailu ja see loodus ja see , et vaata , kui palju tegelikult rohkem sa näed , kui sa valid selle viisi , kuidas reisida . Sellega ma nõustun ja see on ainus pluss minu jaoks . muidu ma võtaks lennuki .
0: jaa , ei no loomulikult , aga autoga , ega iseenesest seesama sinu valik on ka hea , sihuke linnamaastur ja , aga see võiks olla sihuke suurema pagasiruumiga , et sinna midagi mahub ka . mõned on nagu ägedad maasturid küll , teed selle pagasiruumi lahti , sinna mahub heal juhul seljakott ära , no lihtsalt on näite .
1: see on aus , ma nõustun sellega , et ja nii nagu me vaatasime praegu sinuga siit arvutist mõnda mudelit , et ma pidin täitsa imestama , et issand , et sellel ei olegi pagasit või nagu , et see on ju oluline osa .
0: tegelikult on ja tõenäoliselt see paljude puhul on ka see , et sa saad kuidagi mingite nippidega seda juurde tekitada . et seda peab ka vaatama , mõnelgi peavad istmed alla või .
1: see peab kindlasti olema .
0: ja see , ma arvan , et võib-olla tundub sihuke visuaalselt ei ole , aga kui sa lähed reaalselt katsud ja küsid , siis võivad olla väga mingid geniaalsed lahendused , kuidas tekib see ruum , suur ruum sinna .
1: ma loodan , et nad selle peale on kindlasti mõelnud ja igaüks omale selle õige masina leiab ka . aga tulge motoshow'le ja tulge meie juurest ka läbi , natuke veel aega on .

0: Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
5: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
7: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Täna on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma, on häikese oht. Puhub edela ja lõunatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub saartel läänekaarde. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM on otse, eetris Motoshowlt.
1: Ja ongi viimane tund käimas, selle aasta suurim autonäitus Motoshow on siis viimast tundi käimas ja see oli 31. kord.
2: Jaa, sa ei eksinud numbris.
1: Ei eksinud numbris ja ma hakkasin mõtlema, et huvitav mitmes kord minul see on. No tänu Ring FM'ile kindlasti kõik need aastad, kus me oleme siin olnud, olen mina ka siin olnud.
2: Ja on kuidagi niimoodi olnud ka, et Ring FM on siin päris palju olnud, päris palju aastat ja ka varasamatel aastatel. Et sellest 30-st ma ei oskanud, ma käisin siin ka varem ikkagi, kui ta tuli.
1: Ma arvan ka, mõned korrad olen ka mina käinud.
2: Nii et ma arvan, ma ei eksi, kui ma olen käinud vähem, ma pakun, et 12 korral kindlasti.
1: Ma pakun, et mul on selline 5-7 vahel see number, rohkem ma ei usu kindlasti, et olen.
2: Ma julgen rohkem pakkuda, aga võibolla olen rohkem.
1: Rohkem.
2: Mõni aasta on vahele ja nad oled kuskil mõned muu üritusega seotud ja lihtsalt ei jõuagi kohale, kuigi on ka nii olnud, et ega see, kui sul reedel on tegemist ja laupäeval on tegemist, siis tavaliselt pühapäev on ikka selline puhkepäev ja on ikka võimalik ju vaatama tulla. Praegu ka veel põhimõtteliselt jõuab, tulete kähku, lendate peale siia. Ja
1: oma lemmikud jõuab üle kaeda ikkagi ja seal on erinevaid näitusi ka, nii nagu meil päeval jutt oli ka see, mis oli tuunimis.
2: Tuunitud autod, on ju, vanad autod.
1: Auto 140 eri näitus on siin näiteks. Ja lihtsalt seda silmailu ka nautida, sest 70 plus uute sõidukite ja matkaautode kaubamärki on siin messil sel aastal, nii et on, mida vaadata, paremale vasakule pea käib.
2: Ja on tasub kohale tulla ka, sellepärast, et me täna loosime välja ka selle hooaja viimasele Eesti drifti võistlusele, mis toimub siis Raassillas, issand kui keeruline see sõna on, 18. ja 19. septembril, nii et kaks pääset annam ära. Ja mis sellest teha tuleb, et tuleb Motoshowle tulla, ja näiteks Motoshow alal tuleb üles otsida siis superfinaalide reklaamiga drifti auto ning teha sellega koos üks pilt ja tulla näidata seda Ring FM stuudios. Selle leiab lihtsasti üles, kui peauksis sisse astute, kõnnite otse lõpuni välja ja siin me olemegi.
1: Kahepäevane drifti võistlus toob rajal Eesti Pro 2 street klasside võistlejad. Võistlusõhtu lõpetab ilutulestiku ja valgusshow ja äge vaatamäng on ka Night Race superfinaaliga. Võistlusklassi 8 parimad sõitjad lähevad vastamisi ja pileteid saab piletilevi.ee või koha pealt osta või siis meie toel saate tasuta need piletid. Nii et leidke siis drifti auto üles, tehke pilti ja tulge näidake meile ka ja võibolla oletegi teie siis see õnnelikes pilet. Et endale saab. Aga naudime seda viimast tundi natuke juttu ka ja siis ongi aeg juba öelda nägemist selleks aastaks.

0: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Arturi rehvid on Kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
6: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või ScanHub.ee.
7: Ring FM on otse. Eetris Motoshowlt.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Robbie Williams ja Love My Life. Raadio Ring FM tervitab teid endiselt Tartu näituste messikeskusest ja 31. motoshowt, mida on alles jäänud natukene üle poole tunni ehk 35 minutit, nii et kes veel tahab, see jõuab siia kohale. Ja hetke pärast toosime välja ka kaks pääset siis Eesti hooaja viimasele drifti võistusele, mis toimub Raassillas 18.–19. septembrilt. Vaadake lähemalt lisainfot www.drifttime.ee. Seda juba hetke pärast. Nüüd aga Astra ja südame võin anda.

armastuslugusid ka raadio String FM Mikk Saar ja sa võid mind armastada, aga meil on siin mäng ka käinud ja selle hooaja viimane Eesti drifti võistlus toimub ju Raas sillas 18. ja 19. septembril. Jätke meelde, vaadake lähemalt siis lisainfot www.drifttime.ee. Ja meil käis siin mäng ka, nimelt tuli Motoshow'l teha superfinaalide reklaamiga drifti autoga pilti ja tulla otsid üles Ring FM stuudio. Viis inimest käis ära ja viies sai oma auhinna kätte, nii et palju õnne võitjale, kaks pääset on kenasti tema omad ja palju õnne ja kes tahab siis drifti võistlust vaatama minna, jätke meelde 18. ja 19. september. Aga on läbi saanud ka selleks korraks otse eeter ei kuskil majalt kui Tartu näituste messi keskusest ja Motoshowlt, mis toimus siis 31. korda. Raadio Ring FM tänab kõiki kuulajaid ja messi külastajaid ning ka korraldajad. Kohtume siis juba järgmisel aastal ja Motoshowl 32.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurad, ma olen pääminister. Tõusis püsti, vaatas laua alla. Endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. On udu, tuul pöördub edelast ja lõunast järgjärgult põhjakaarde 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks pilved ja sajuhood hõrenevad. Puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: said täkke . Six Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . ja mis kõige parem , Six Klaasis on kolm ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal . 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad . reedel kvalifikatsioonid , laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race . drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas . üritusel hoiavad külge ees motokaubad , autodiiler , Ramuden , Luna Grupp , Wolf ja Refipunkt .
2: Kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
3: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . Ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
4: tähelepanu , suur lõpumüük . Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4 . kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt . kiirusta , sest kiirematel on suurem valik . Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas , Viljandis ja Raplas või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata . kuga.ee .
5: ma tilgun .
6: kurdab köögikraan .
5: ma lausa nirisen .
6: kaebab dušipihusti .
7: ma lasen ka läbi .
6: ohkab WC-pott .
8: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. On udu, tuul pöördub edelast ja lõunast järgjärgult põhjakaarde 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks pilved ja sajuhood hõrenevad. Puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav.
0: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. On udu, tuul pöördub edelast ja lõunast järgjärgult põhjakaarde 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks pilved ja sajuhood hõrenevad. Puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. On udu, tuul pöördub edelast ja lõunast järgjärgult põhjakaarde 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks pilved ja sajuhood hõrenevad. Puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Everybody get up.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: Tere tulemast vaatama kuulama saadet Räägime asjast. Me oleme eetris ikka pühapäeviti kell 11. Lõuna-Eesti piirkonnas saab meid kuulata raadiokanalitest. Mujal Eestis saate meid vaadata ja kuulata YouTubeist, saate meid vaadata ja kuulata uutest uudistest, Facebookist ja erinevatest muudest kanalitest, näiteks isegi X-ist. Täna oleme stuudios kahekesi, Stammid Mart Helme ja mina Martin Helme. Ja eks me räägime kuumadest teemadest, mis siin nädalal selja taha on jäänud. Meil Riigikogu veel koos ei käi. Järgmisest nädalast hakkab ka Riigikogu täiskogu istung järk, sügis istung järk. Ja eks siis läheb tempo veel kõrgemaks, aga ega igav ei ole olnud. Ei ole ka see nädal sündmuste vaenu olnud, et ikkagi minu meelest kerib ja läheb järjest hullemaks. Ja läheb järjest ütleme siis rängemaks see meie kõigi aegade kõige suurem korruptsiooniskandaal riigikaitse rahad ja juba on Pevkur ametist tagasi astunud ehkki tehniliselt ta teeb täpselt saa nalja, mis tegi ju Liina Kersna, et teatas tagasi astumisest ja Liina Kersna siis oli kuu aega järjest veel minister, kuhugi ta ei läinud, otsad tuli ilusti kokku klapitada, et Pevkur on täna veel täisvolitustega minister. Noh, lasid lahti ka kantsler Kuuse, mis on tekitanud mingil põhjusel poleemikat minu meelest. No, mis siin minu meelest?
3: Ei, no, mis poleemikat on tekitanud sellepärast, et ametnikud on nüüd mures. Et äkki me ei olegi nii puutumatud, kui me siiani olime. Ja et kantslerid ei ole puutumatud. Meenutame, kui tohutu kisa käis, kui me lasime lahti maaeluministeeriumi kantsleri.
2: Lemetti, ja. Kes oli nii poliitiliselt neutraalne, et nii kui ta lahti lasti läks ta viim siis Siim Kallase juurde tööle.
3: Et siis oli see, kuidas riigiametnikud kannavad riigi järjepidevust ja riigiametnikud nii ja riigiametnikud naad ja lojaalsed ja ustavad ja ma ei tea mida kõike. No lojaalsed ja ustavad eelkõige võimule ja reformierakonnale ja süvariigile, aga mitte Eesti rahvale. Ja see ongi nüüd suur vahe. Et ega nüüd kantsler Kuusk ja kõik need teised.
2: No Priske on nüüd kisa tõstnud.
3: Ei ole ju Eesti rahvale lojaalsed.
2: Ma veel ütlen teemad ära, et kui me räägime kõigepealt, räägime sellest rahaasjast, siis me räägime sotside, noh, nagu ka ütles Lauri Läänemets ise, ebamugavast positsioonist, kus nad hoiavad võimul reformierakonda ja lubavad hoida võimul reformierakonda ka pärast valimisi, aga ise räägivad, kuidas reformierakond neile ei meeldi. Peasi, et ekreike ei tuleks, et sotside kahepalgelisus on noh, ikka päris äge vaadata. Ja siis me räägime saate lõpus, räägime Saksamaal, Saksi-Anhalti liidumaal toimunud valimistest, kus AFD võits 44% neile jäi paar kohta absoluutsest enamusest puudu ja loomulikult üritab kogu ülejäänud poliitiline establishment neile seal siis nüüd kambakat. Aga tuleme raha juurde ja tähendab siis selle kaitserahade korruptsiooni juurde tagasi ja selle kantsleri asjaga on minu mõelest nagu veel selles mõttes huvitav vaadata, et kui nüüd Kuusk lahti lasti, Kuusk on luuraja. Noh, võime öelda, et endine luuraja, aga ta on töötanud välisluure ametis kõrgel kohal ja pärast seda välisluure ametist saadeti ta suur saadikuks Kiievisse vahetult ennem sõda, selle täiemahulise sõja puhkemist, siis ta oli seal Kiievis nii öelda suur saadik, ehk noh, tegi luure tööd edasi. Siis.
3: Minust ta saadik, natuke pärast selle sõja puhkemist.
2: No kusagil seal sõja alguses, ma võin ajakavaga mõni pool aastat siia sinna eksida. Ja siis kui eelmisel aastal oli ka riigikontrolli raport tohutult kriitiline siin ja Kusti Salm kantslerina läks ise ära, läks sinna, kuhu ta oli rahavoolu ette valmistanud, ehk läks riigikaitse tööstuse erasektorisse, siis toodi Kuusk kantsleriks, ehk Kuusk on kõrvuni osaline olnud kõikides neis skeemides, milles Pevkur on osaline olnud.
3: No Kuuse puhul on ka selge see, et kuna ta oli suursaadik Ukrainas, siis tema aitas ka kõiki neid, no kuna ei ole ju mingit kahtlust enam kellelgi, et Ukraina poliitiline eliit ja ametnikond on üdi nii korrumpeerunud. See korrumpeerumine on sellisel tasemel, et nüüd on kaks erinevat luure haru oma vahel lausa tulistama hakanud. Ja mille pärast tulistama hakanud? Ega meie, meie meedias sellest ei räägita, aga rahvusvahelises meedias räägitakse. Seal noh, rahvusvaheline meedia on suur ja lai, võibolla kõike siiski ei kontrollita. Nende samade kõnekeskuste peturahade väljapressimise jagamise pärast.
2: No, katuse raha jagamise pärast.
3: Läksid need kaks luuret omavahel tülli ja nii tülli, et tänaval lasid 11 maha. Et üks luure pool lasi ühe mehe noh, päris surnuks ja kaks said haavata. On haiglas, ma ei tea, millega see kõik seal muidugi lõpeb. Aga väidetavalt ei ole tegelikult Zelenskil enam nende üle mingit kontrolli ega mingit võimu. Need relvastatud luure harud teevad riigis, mida tahavad. Tapavad inimesi nii nagu tahavad, võtavad pantvangi, jagavad rahasid. See korruptsioon, mis on Ukrainas, see on kirjeldamatu. See on kirjeldamatu. Ja meie kantsler, praegu kantsler ja endine suursaadik, no me peaks olema purulollid ja naiivsed, kui me arvaksime, et ta kõikidest nendest asjadest seal aru ei saanud. Ja kui me nüüd jõuame Eesti korruptsiooni juurde, et ta ei olnud ka juhe nende rahapesude ja nende võimalike rahapesude, ärme ütleme, et me ei taha, et meid siin kohtus hakataks kaebama, võimalike rahapesude ja võimalike petuskeemide korraldamiseks koostöös nende samade korrumpeerunud Ukraina igasuguste institutsioonidega. Nii et kui me siin vaatame, et tšehid on hoiatanud nende samade India firmade ja muude firmade eest, kes kõrvupidi siin sees on, et igasugused hoiatused on käinud. On hoiatanud Urmas Roosimägi, kes on ju ka relvaärimees.
2: Relvaärimees ja endine kõrge sõjaväelane, ehkki teda ei ole kunagi päriselt omaks peetud Eesti selles nii-öelda NATO establishmenti sõjaväelaste hulgas.
3: Et hoiatused on kõik olnud ja ekslik on arvamus, et see kõik on nüüd üle öö tulnud, et mingisuguse, ma ei tea, viimase poole aasta või aasta jooksul on kuidagi ämbrisse astutud. Ei ole. Aastast 2022-2023 on juba need skeemid käima pandud.
2: Auem veel. Tähendab, mis on ikkagi selle nädala jooksul selgeks saanud või paremini selgeks saanud, on selle noh, nii-öelda pardaki, kui me niimoodi võime öelda. Noh, mõelest on nagu paha on, Eesti meedia on ka kaasa aidanud sellele ja noh, osad poliitilised jõud on kaasa aidanud, et me leiame siin teatud sellised leebeid eufemismed, korralagedus on meil ja eksimused on ja saamatus. Ei ole. Tähendab, see kuidagi eeldab, et sajad miljonid rahad on läinud pättidele kogemata. No lihtsalt, no nii lihtsalt juhtus. Ja minu mõelest sellist eeldust teha on a priori vale, et me ikkagi eeldame seda, et inimes, kui sa kuskilt võtad ära raha ja kelleltki võtad vähemaks raha, siis keegi saab rikkamaks selle raha võrra ja et sajad ja sajad miljonid aastate kaupa voolavad vasakule. Ei saa olla eksitus, eriti kui me teame, et selle pärast on nagu väga palju olnud nii-öelda kriitikat ja pahandusi ja on olnud altpoolt tulevaid nõudmisi või noh, hoiatusi, on olnud kõrvalt tulevaid riigikontrolli hoiatusi, on olnud avalikuse tähelepanu, on olnud riigikogu arupärimisi, on olnud riigikaitse komisjonis erinevaid nõudmisi, et ja hoolimata sellest see raha voolab kuhugi musta auku, kuhugi kellegile, kellelt me enam seda kätte ei saa. Et see ei ole võimalik, ärge tulge mulle rääkima, et see ei olnud taotluslik, tahtlik, planeeritud tegevus meie kõigi röövimiseks ja ise rikastumiseks. Ehk teisi sõnu korruptsioon, karjuv korruptsioon, Eesti kõigi aegade kõige suurem korruptsioon. Aga nagu selle jaoks, et mõista selle korruptsiooni mahtu ja selle korruptsiooni suurust, riigikontroll ütleb, et mitte ainult need välistehingud, sest nüüd see nii-öelda ukrainlaste aitamine. No kas Eestis on mõnda sigadust, mõnda alatust, mida meil viimastel aastatel ei ole põhjendatud Slava Ukraina karjumisega. Elektrihind on kõrgem, Slava Ukraina, maksud peavad tõusma, Slava Ukraina, meil on sõda. Me siin kodaniku vabadusi piiratakse, aga Slava Ukraina, riik ujutatakse üle mingisuguste õudsate nõukogude inimestega, mingisuguste õudsate, no kõige ehedamate tibladega, kõik nad on meil Ukraina pagulased. Ikka Slava Ukraina, sa ei tohi kunagi midagi öelda, muidu olid Kremli käsilane. Ja nüüd meil lihtsalt on inimesi röövitud, Eesti maksumaksed röövitud, ikka harjutakse meile Slava Ukraina. Selle nii-öelda Ukraina korruptsiooni pesa kaudu siis on meilt röövitud tohutu raha. Aga lisaks sellele kirjutab Riigikontroll, et 6-7 aastat, ehk siis täpselt sellest ajast alates, kui riigi kaitseväe juhatajaks sai Martin Herem, on kaitseväe siis nii-öelda majanduslik arvestus või lauarvestus või varude arvestus, kuidas me seda iganes nimetame, absoluutne kaos. Asju ei võeta arvele, asju ei võeta õigesti arvele, asju ei võeta õige hinnaga arvele, asju ei kanta maha õigesti. Et puudub teadmine, kui palju Eestil on siis mürske, kui palju Eestil on padruneid, kui palju kuuliveste, kui palju vorme, kui palju saapaid, kui palju meil on autosid, kui palju meil on kütust. Puudub teadmine. Ja lihtsalt noh, kuskil kellelgi võibolla on perfokaardi peal mingid märkmed, aga puudub teadmine. Ja raha voolab kogu aeg peale. Kõigepealt oli 2% SKP-st, siis oli 3,5% SKP-st, nüüd on juba 5,5% SKP-st. Raha voolab peale.
3: No räägitakse, et 7 peab olema.
2: Ja.
3: Sest et noh, ega siis ahnus on piiramatu. Ja ega siis see on, me räägime praegu sellest korruptsioonist, aga tõstame kõrvali nüüd ka selle kogu selle roheenergeetika korruptsiooni. Ja siis te saate aru, kulla inimesed, roheenergeetika korruptsioon, kuhu on ka läinud sadu ja sadu miljoneid. Rail Baltic, see korruptsioon, kuhu on läinud sadu miljoneid. Kaitseväe korruptsioon, kuhu on läinud miljardeid.
2: Yeah.
3: Ja siis te saate aru, et meil ei ole kooliõpikute uuendamiseks raha, meil ei ole lastele koolikohti, meil ei ole palkade tõstmiseks raha, meil meditsiinisüsteemi on vaja kärpida, meil kiirabi, mingisugused kanderaamikandjad muutuvad, kiirabi on muutunud kanderaamikandjateks ainult, no see tähendab seda, et kui inimene juba on täiesti praktiliselt surnud, siis panaks kanderaami peale viiaks ära haiglasse, see on kiirabi. Et ja niimoodi me võime jätkata, palkade tõstmiseks ei ole, omaste hooldamiseks ei ole raha.
2: Laevad saartega ei saa sõita.
3: Laste toetusteks ei ole raha, huviala ringideks ei ole raha, mitte millekski ei ole raha. Ja te saate aru inimesed, Eesti rahvas on paljaks varastatud. Eesti riik on paljaks varastatud ja sellepärast ei olegi raha. Ja tulla nüüd rääkima ja mida siis nüüd tehakse. Nüüd... Pevkur istub ikka endiselt ministri kohale edasi, ehkki ta on tagasi astunud. Ja nüüd mehitatakse uuesti kogu süsteemi inimestega, kelle peale võib kindel olla, et nad jätkavad asjade kinni mätsimist ja dokumentide hävitamist ja kuritegevuse jälgede peitmist. Ja selleks pannaksegi paika praegu see sama Herem. Ja no,
2: Herem juba ütles, tema võtta palmi kaasa.
3: Piinlik oli see, kui... Merilo, uus kaitsevägede juhataja, kargas näkku nelja jalaga riigikontrollile Janal Holmile. Ma ei luba kaitsejõududest nii rääkida. Ausalt öeldes, teie kaitsejõudude endised ja praegused juhid, ma olen vaadanud teid kõrvalt ja teinud ühe väga lihtsa järelduse. Kui te peeglisse vaatate, te näete seal ühte väga rumalat inimest, aga te ei ole isegi nii intelligentsed, et te ei saa aru, et see inimene, keda te seal näete, olete te ise. See on nii ebaintelligentne, mis moodi nad käituvad. Nii jultunud, kuidas nad käituvad, et lihtsalt sõnu ei ole.
2: No ma käisin ka erikomissionis siin eelmisel nädalal ja vaatasin ka järgi need erikomissioni, mis siin varem olid olnud osasid, olin näinud juba ennem, aga ja ühest rääkisime ka eelmisel nädalal siin ja no ausalt... Ma nagu tahaks, no selles mõttes see erikomissioon on raske formaat, et seal on no, palju inimesi, nii neid, keda me üle kuulame, kui neid, kes üle kuulavad, see ongi tsiviilkontroll, see ongi erikomissiooni ülesanne ja noh, iga üks küsib mingit oma teemat ja siis me hüppame ühelt teemalt teisele teemale jätku küsimuste küsimiseks on vähe aega ja nad ju loomulikult ajavad meile lolli juttu, no ma ei ole nii palju. Noh, ingliskeele sõna bullshit, eks ole, et sellega saaks terve Eesti ära väetada, mida seal ühel erikomissiooni istungil räägiti. Et see on kohutav, millist jampsi seal aeti ja millist valetamist seal aeti. Ja no, aga ma tulen no, korra selle, nagu, no, selle suure plaani juurde tagasi, et Herem oli 2018. aastast kaitseväe juhataja. Riigikontroll ütleb 2019. aastast, ehk siis 7 aastat tagasi, muutusid probleemid laoarvestuse ja raamatu pidamisega hirmsaks ja on läinud igal aastal hirmsamaks ja mida rohkem raha peale tuleb, seda hirmsamaks läheb. Ja nüüd, nii et noh, see tegelikult see nii-öelda siseriiklik raha kadumine on veel suurem kui see Ukrainale mürskude hankimise raha kadumine. Aga nüüd see Ukrainale mürskude hankimise raha kadumine on probleemiks muutunud selle tõttu, et see oli välismaa raha. See oli Euroopa Liidu ja noh, mingisuguste teiste riikide raha siin, Taanid, Norrad, ma ei tea, kes meil seda raha siin on annud, erinevad Kanadad. Kõiki peast ei oska kohe nimetada. Ja selle, noh ja see ikka rehepapid nagu me oleme, et võõrast raha me ju võime varastada. Et siis on veel eriti tore. Aga varastatakse oma raha, varastame siis üldse keegi kobise. 1,2 miljardit on see raha, mis siis nii-öelda riigikaitse arvestuses on kadunud. Kadunud. Ei tea, kus on, ei tea, mis on. Raha on kulunud, aga mida sellest on saadud, kas sellest üldse midagi on saadud, ei tea. Mis me oleme selle eelmise nädala jooksul, see on teada saanud nii uudiste kaudu kui erikomissioni istungite kaudu, et noh, ütleme, see skeemi on ehitatud pikkade aastate jooksul. Alates sellest ajast, kui Herem tuli kaitseväe juhatajaks, läks siis kohe läksid need raha asjad segaseks. Aga siis oli vähem raha ja ma mäletan, kui ma ise olin rahandusminister, siis kaitseministeeriumi eelarve oli alati kohutav peavalu, nad kogu aeg kahmisid endale raha juurde ja siis selle raha kulutamine oli hästi küsitav, neil jäi raha üle, siis nad mingite väga-väga, ütleme niimoodi, mitte reeglite ja seadustele vastavate, seadustega vastuolus olevate liigutustega seda raha siis kuhugi peitsid, kuhugi kulutasid, et see oli siis või kui me olime 2% peal.
3: Jaa, ma mäletan, muide Jüri Luik, isamaalane. Oli kaitseminister meie ajal, kui me olime valitsuses. Ja siis riigikontrollil oli ka pretensioone ja muide rahandusministeeriumil oli pretensioone.
2: Oli
3: ja nad keeldusid ju ka teile dokumente.
2: Absoluutselt. Ja nüüd on, ütleme, Pevkur on selle, ütleme siis kaporatuuri riigipöörde järgse valitsuse kõige pikem minister olnud. Et Pevkur sai 22. aasta suvel kaitseministriks pärast seda, kui visati Keskerakond valitsusest välja. Kallase nii-öelda teise valitsuse järel. Pevkur sai ametisse 22 aastal ja on siia maani olnud kõige kauem minister. Ta on olnud ka siseminister, siseministeriumis sai ta sõbraks, või ta tegelikult oli ennem juba sõber Vaheriga. Vaheri ta kutsus siis Erkiki juhtima ehk riigikaitseinvesteeringute keskust.
3: Ja, see on naša ikka nagu venekeeles
2: ütles, kõik
3: on üks jõuk.
2: Üks jõuk, nii. Ja selle aja jooksul ja riigikontroll kirjutab 6-7 aasta jooksul asjad on halvasti ja lähevad järjest halvemaks. No selge, raha voolab peale. Aga mis on nüüd juurde tulnud ja see on nüüd selle skandaali kese või selle skandaali fookus on olnud siis nende nii-öelda Ukraina aitamine. Selle Slava Ukraina nime all Slava Ukraina loosungi all on siis toimunud tohutu rahade liigutamine. Eesti nii-öelda kahmas kokku endale välistoonorite raha summas 672 miljonit, ärme nagu seda raha numbrit tuleb nagu seedida. See on nii suur raha. Meie riigi kaitse kogu eelarve, sel ajal kui meie valitsuses oli sama suur, üle 600 miljoni. Kogu kaitse eelarve oli seal 19-20 aastal selline 600-700 miljoni vahel.
3: Ma lihtsalt teatud võrdluste tekitamiseks, mõelge nüüd inimesed, mingi kahetoaline, noh suhteliselt viisakas korter Tallinnas maksab suurusjärg 150 000. Tallinnas. Suurusjärg 150 000, kahetoaline korter. Mõelge nüüd, kui palju üks Eesti pere või paar, noor paar, võibolla ühe lapsega, kelle palgad on kuskil seal 2000 kuni 2500 eurot kuus, peavad korjama, et seda 150 000 kätte saada. Isegi kui palju nad peavad korjama, et panga laenu saamiseks sisse makse ära teha, mis on kuskil 10%. Et pange need asjad kõrvuti, 600, palju sa ütlesid?
2: 672 miljonit.
3: 672 miljonit ja tavaline kahetoaline korter 150 000, mis käib suurele osale inimestest, noortest inimestest eelkõige, lihtsalt üle jõu.
2: Aga nüüd me jõuame asja, noh, järjest sööme ennast sügavamale nendesse andmetesse. Sellest 672 miljonist umbes pool, kõvasti üle 300 miljoni, on sisuliselt kadunud või noh, on sisuliselt läinud vasakule. Ja nüüd edasi hakkab joonistuma välja skeem. Ja see skeem on korduv. Ja see skeem on meile kahjulik ja see skeem ei saa olla kogematane. Ja see skeem on selline. Leitud on riiulifirmad, olematu käibega riiulifirmad, kus töötajaid praktiliselt ei ole või on 1-2 töötajat, kus tootmishooneid mingeid varasid ei ole. mingeid varasid ei ole, ei ole tootmishooneid, ei ole mingisuguseid finantsvarasid, mitte midagi ei ole, riiuli firma, käivet praktiliselt ei ole. Meil on firma, millega meil leping tehti, kaitseministeerium, üks neist firmadest, millega leping tehti, Rumeenia firma, see ei ole veel uudistes fookusesse saanud, sest need lepingud on värskemad ja praegu räägitakse eelmise ja üleelmise aasta asjadest, aga nüüd see Rumeenia asi on meil 26. aastast, kelle käive oli 300 eurot aastas, 300 eurot aastas, eks ole. Ja siis ta tegi lepingu Eesti riigiga, ja 44 miljoni peale kasvas käive. Aga töötajaid on ikka sama palju, 1-2 inimest, eks ole. Ja see on niimoodi samamoodi, eks ole. See on see data cell. Siis on nii-öelda indialased või mis iganes see firma omaniku suhe on ju tegelikult peidetud. Alguses oli just kui Itaalia firma, siis oli muutis omanike ja oli India.
3: Tankistidega on meil tegemist.
2: Tankistid, puhtad tankistid. Siis on meil Miava Capital, Londonis ole firma, ole väga väikse käibega, seal mingi 100 000 võibolla oli käive vist või oli natuke rohkem. Ja järsku Miava Capital saab ka kümneid miljoneid riiulifirmad. Kõik on riiulifirmad. Ise midagi ei tooda. Ja siis on meil see Rumeenia firma, mingisugune CCL või CCT, mis ta iganes firma nimi on. Muster on kõigil üks. Ja nüüd on kaks suurt küsimust, millele me üritame vastust leida. Esimene küsimus on siis, kes need firmad leidis? Nüüd on välja tulnud, et selle datacelli, Erkiki inimesed ütlevad, et minister Pevkur ise tõi nendeni. Et minister Pevkur leidis kuskilt indialased, kes küll relvi ei tooda, aga kellega on vaja leping sõlmida, et nemad hangivad meile relvi. Ehk siis Pevkur ise on selle skeemi nii-öelda käivitaja olnud. See tuleb selgeks teha, kes siis need nii-öelda riiulifirmad meil Eesti riigile ette ajas.
3: Aga kuna dokumentide hävitamine usinalt käib ja igasuguste andmekandjate hävitamine, siis nüüd on jõutud olukorda, kus on sõna vastu.
2: Ja nüüd teine asi, mis tuli komissionis välja või tuli ka eraldi välja, inimesed tulevad meile komissioni, räägivad, oi, mina ei olnud siis tööl, mina ei tea midagi. Ma küll, kuulge, te olete asutusest. Teie asutuses on ju mingisugune, see, millest meil räägiti, kui oli need kantslerite vallandamised, et hoia asutuste järjepidevust tuleb hoida, ametnikud peavad asutuste järjepidevust hoidma, aga dokumentid ka ju hoiavad järjepidevust ja nemad väidavad, et nemad dokumente ei näe. Nendel ei ole, nemad ei tea, nemad ei ole vaadanud, nad ei taha ka vaadata. Mul tekib kohe esimene küsimus. Kui te väidate, et teie ei ole sellega pistmist pidanud tegenud, teile ei ole sellega mingit pistmist olnud, teie ei ole selle süüdi olnud, teie ei osalenud nende skeemides, miks te aitate kinni mätsida? Miks te tulete komissioni ette ja lähete meediasse selle jutuga, et mina ei tea midagi ja ma ei ole ka midagi uurinud? Vaher räägib komissionis, et ei, et mina ei ole vaadanud neid lepinguid. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse asedirektorid, oi, mina ei ole vaadanud neid lepinguid, mina ei ole vaadanud neid lisasid, mina ei ole vaadanud seda teistega kolmandat. Aga miks te ei ole vaadanud? See on ju teie asi aidata meil selgeks saada, kes pätti tegi, kes varastas, kes korruptant on.
3: No ei ole võimalik, et ministeriumi koristaja suunas kuskile kümneid miljoneid.
2: Just, aga mulle taheti seda selgeks teha erikomissioni istungil, et lihtsalt raamatupidaja ärkas hommikul ülesse ja tegi ülekande 12 või 11 miljonit mingilugus suvalisele indule, sellepärast, et temal oli selline tunne, et täna kannab. Sellisel juhul mina ütlen, sellel raamatupidajal tuleb isikliku varakaudu nõuda tagasi see 11 või 12 miljonit, sest ei saa niimoodi olla, et meil inimesed riigiasutustes kannavad maksumaksja raha suvaliselt Indiasse. Aga nüüd ma küsisin neilt nagu spetsiifiliselt, et riigi kinnisvara investeeringute keskus on riigiasutus nii nagu kõik teised ministeeriumis. Sina oled ministeeriumis olnud, mina olen ministeeriumis olnud, me oleme erinevates riigiasutustes olnud. Kõikides on tänapäeval elektrooniline dokumendi haldussüsteem. Kõik kooskõlastused liiguvad läbi elektroonilise dokumendi haldussüsteemi. Dokumendid laetakse üles, lisad laetakse üles, elektrooniline kooskõlastus tuleb digiallkirjaga juurde. Meie tööministri nüüd päevast päeva, iga päev kooskõlastasime dokumente, ennem kui see meieni jõudis, kooskõlastasid nõunikud, ennem nõunike kooskõlastasid osakonnajuhid, ennem osakonnajuhte kooskõlastas lauaametnik. Seal on nagu dokumenti rida ja allkirjade rida on igal pool taga. Nende enda sise dokumentatsioon, sisekord, hankekord nõuab sellist dokumenti rida.
3: Iga dokumenti juurde on kirjutatud alla nurka koostaja see ja see.
2: Just.
3: See on ametnik, ametikoht. Ja ametniku nimi.
2: Just.
3: See on koostaja see ja see. Nii et kui te olete meile rääkima, et ei ole võimalik jälgi ajada, kes koostas dokumendi, kes kooskõlastas dokumendi, kes allkirjastas dokumendi, siis ära ka ajage lolli juttu. Te võite ajada ju tädi maalile sellist juttu, aga intelligentsetel inimestel ei ole mõtet sellist hülge möla sõna otsas mõttes ajada.
2: Ja mul on küsimus, kui teie ei ole süüdi selles, et raha on kaduma läinud, siis miks te aitate seda kinni mätsida? Või te ikkagi olete selles süüdi, et see raha läks kaduma ja sellepärast aitate kinni mätsida. Ja nüüd on nõudsime välja selle nii, neljapäeval oli eri komissioon, kus siis need riigi kinnisvaratüübid ja ametist lahti lastud kantsler seal seletasid, kuidas nemad jälle ei tea ja nemad neid näinud ja nemad ei ole vaadanud. Aga miks te ei ole vaadanud? Aga mul ei ole õnnestunud neid dokumente leida. Siis ma küsin, kas need dokumentid on süsteemist hävitatud? Kas need dokumentid on sealt ebaseaduslikult Eesti seadust rikkudes hävitatud? Kas te sellisel juhul olete käivitanud mingisuguse uurimise, sisejuurdluse, mingi ametkondliku uurimise, kes läks dokumendi haldussüsteemi ja kustutas sealt jälgi? Sest et need jäljed aitavad meil aru saada, sest need, ütleme see kogu see hanke protsess peab välja nägema niimoodi. Kõigepealt on hanke püstitus. See hanke püstitus, ütleme laias laastus on see, et Eesti riik tahab aidata Ukrainale mürske osta, läheb rahvusvahelisel turule mürske ostma ja siis annab need ukrainlastele üle ja selle mürsu ostmise raha me saame Euroopa Liidult või Taanilt või Rootsilt või ma ei tea kellelt iganes. Nii, see on see hanke nii-öelda ülesande püstitus. See peab olema ära kirjeldatud, mida me tahame ja kuidas me tahame. Sellel peab olema koostaja, seal peab olema, siis tuleb fikseeritud otsus, et jah, me hakkame seda hanget tegema, siis pannakse igasugused muud järgmised tingimused, igal pool on otsus, on koosolek, koosoleku kuupäev, koosoleku osalejad, koosoleku otsus, see ei saa nii olla, et need kuskil, noh, Pevkur ja Kuusk ja Saar või ma ei tea, kes iganes või Vaher oma vahel, noh, ütleme kohvi või suitsunurgas vaatasid asja, lakke ja ütlesid, et no teeme ära. See ei ole võimalik riigis, sa ei saa 600 miljonit niimoodi ära kanda raha.
3: See on võimalik ainult banaani vabariigis.
2: Ei, see tegelikult ei ole võimalik isegi Eesti riigis ja nad loomulikult oli see dokumendi rida alles, aga nüüd on nad nattipidi vahele jäänud ja nüüd nad hävitavad dokumente. See, mis toimub praegu, on kuriteo varjamine ja kuriteo varjamiseks dokumentide hävitamine ja see on eraldi kriminaalasi. Ja teate, mis nüüd on juhtunud? Eesti prokuratuur loomulikult magas jälle. Eesti kapo magas ka siis, kui Stark logistikaga oli vaja tegeleda. Rahapesu andmebüroo magab sellepärast, et ega rahapesu andmebüroo ei tegelenud ka siis, kui Jürgen Ligi ajal rahapesti, et noh, magavad. Aga kuna tegemist oli eurorahaga, siis Euroopa prokuratuur võttis uurimise üle. Ja noh, mul ei ole mingisugust erilist armastust, usku ega usaldust ka Euroopa institutsioonide vastu. Aga ütleme, neil on teistsugune loogika nende suurimistes kui Astrid Asil, Eesti peaprokuröril. Et Astrid Asi tegeles ainult Kert Kingo 6000 euro suuruse kuluhüvitisega ja võt see oli tohutu suur kriminaalasi. Meie prokuratuur tegeles hommikust õhtuni 2 aastat järjest Kersti Krahti pealt kuulamisega vingus kohtus, et kujutage ette, Kersti Kraht ei käinudki igal pool oma mobiiltelefoniga, nad ei saanud kõike pealt kuulata. Aga võt kui meil 600 miljonit eurot kulutatakse raha riigikaitses, siis ei kuulata kedagi pealt, ei jälgita ühtegi meilivahetust, mitte midagi, ei ole vaja.
3: No praegu peaks olema ikkagi niimoodi, kui tõsine uurimine käiks. Meenutame, kui siin oli meil aeti taga, mis selle mehe nimi oli see natukene...
2: Hatto.
3: Jaan Hatto, kes väidetavalt varjas seda, mis selle poisi nimi oli, kes...
2: Kaldalut äkki või?
3: Ja. Mm-hmm. Et siis oli helikopter õhus, eri üksus lased väljas, löödi sauna auksed sisse, lõhuti mingi lagi ära, et mingisuguseid peidetud, ma ei tea, dokumente, süüdistusmaterjali leida. Vaat siis oli riik näitas, Eesti riik kehtestas ennast. Aga nüüd Eesti riik. ei konfiskeeri telefone, ei konfiskeeri arvuteid, ei pitseeri kabinette, ei pane inimesi, kes võivad kuritegu sooritada sellega, et kuritegu varjata ja dokumente hävitada. Neid inimesi ei isoleerita, erinevalt Kersti Krahtist, kes pandi trellide taha, sest ta võib jätkata kuriteo sooritamist.
2: Või mõjutada tunnistajaid.
3: Et aga praegu ei, Herem ei mõjuta tunnistajaid, Vaher ei mõjuta tunnistajaid, Pevkur ei mõjuta tunnistajaid, keegi ei hävita dokumente, keegi ei, kõik on nii kristall puhtad ja ausad inimesed, et noh, pole kuskilt kinni hakata, aga raha on kadunud.
2: Aga dokumentide hävitamine mulle tundub on juba käinud. Kui meile tuleb, ütleb Vaher, et tema lasi mingid dokumentid paperi unti, kui meile ütleb tänane Erkiki asedirektor, et temal ei õnnestu leida neid hanke dokumendi ahelat, kus peab olema kirjeldatud, muide selles hanke nende enda sisekorras peab olema kirjeldatud riskid ja nende riskide kirjeldamisel tuleb teha riskimaatriks. See peab olema lisa, see peab olema algirjast ja kui riskid on suured, noh ütleme riskikirjeldus on see, et need on inimesed, kellel ei ole omal tootmist, need on inimesed, kellel ei ole varasemat relva äri kogemust, need on inimesed, kellel puuduvad kontaktid, et noh, risk on see, et nad võtavad meie raha ja kaovad nelja tuule poole, et mis siis, ja siis tuleb juurde kirjeldada riskide, noh siis maandamise või riskide leevendamise meetmed ja siis tuleb sinna eraldi teha otsus ja sellele otsusele peab alla kirjutama kas peadirektor või tema volitatud isik või Pevkur ministrina või ütleme siis kaitseministeeriumi kantsler või asekantsler, hanke osakonna asekantsler peab sinna juurde panema, et tehke ikkagi. Et riskides teadlik, tehke ikkagi. Mis ma arvan, et nad ongi teinud. Ja sellepärast need dokumentid ongi ära hävitatud. Ja nüüd on dokumentid hävitatud ja see on eraldi kuritegu. Aga kas meil lendab riigi infosüsteemide amet või kapo või välisluure amet või andmekaitse inspektsioon või ma ei tea, prokuratuur, kas meil lendab peale sinna Erkiki serveriparki ja viib nad kaenlas ära, ütleb, et kulla sõbrad, me kardame, et te hävitate veel rohkem tõendeid ära, me ei saa seda lubada teha.
3: No siin on muidugi jällegi ka see, kas me peame õpetama, kuidas asjad käivad, aga ilmselt peame õpetama. On võimalik pöörduda ju nende samade partnerite poole, selle Itaalia firma poole, selle sama India firma poole ja no, kui me võtame kogu selle laia spektri, et kõik need kümned kahtlased lepingud ka nende partnerite poole ja nõuda sealt poolt välja läbirääkimiste, et protokollid, lepingud, mingisugused eellepingud, kavatsuste protokollid, mida iganes, midagi saab ka sealt. Sest need seal on ju huvitatud oma naha puhtaks pesemisest.
2: Tegelikult ma arvan, et nad väga ei ole huvitatud. No, nad on ju raha juba kätte saanud. Ma küsisin sellelt erikomissionis, et seletage mulle ära, miks te nii tegite? Et tegite lepingu riiuli firmaga, kellel varasid ei ole, kellel tootmist ei ole. Tegite lepingu, kantsite neile kohe raha üle, esimese ettemakse raha. Aga meil on lepingus kirjas ettemakse. Ja küll, lepingus on kirjas ettemakse. Nii, kaupa ei tulnud. Kantsite järgmise ettemakse üle. Kaupa ikka ei tulnud või tuli mingisugune selline kaup, mis ei kõlvanud. Noh, ilma sütikuteta ja lõhkeaineta. Noh, põhimõtteliselt praktiliselt lihtsalt mingi hülts, tühi hülts. Nii, kantsite kolmanda ja neljanda ettemakse ka veel ära. Kaupa ei saa või saate vale kauba ja kannate ikka kogu aeg ettemakseid üle. Miks te nii tegite? Ei, no sellepärast, et lepingus oli ette nähtud ettemaks. No aga lepingus oli ette nähtud, et kaup tuleb kätte ka saada. Et kes see otsustas selle ettemaksu kandmise? Ei, no raamatu pidajad tegid selle. Kas te tahate mulle rääkida, et suvaline riigiasutuse raamatu pidaja teeb paarikümne miljonilise ülekande, ilma, et tal oleks kästud seda teha, teadmises, et tegelikult lepingut ei täideta, see ei ole ju realistlik jutt, see ei ole, ärge tulge rääkima. See, noh, ma spekuleerin siin, see on minu hüpotees, kuritegevuse hüpotees on see, et otsitigi üles riiulifirmad, antipoliitiline käsk nendele riiulifirmadele kanda nii palju, nii kiiresti, nii suurt summat kui vähegi võimalik, see raha on läinud. Sealt ei ole mitte midagi tagasi saada. See kohtuskäimine on veel meie raha kulutamine ja see kohtuskäimine on veel lisaks selles mõttes kahjulik, et kogu see ametnik on, me ei saa sellest rääkida praegu, sest meil on asi kohtus. Aga sealt kohtust me ei saa mitte midagi tagasi. Riiuli firma tankistidelt ei saa mitte midagi tagasi. Ja siis nüüd need tankistid on selle raha kuhugi ära viinud, ma ei tea, kas kohvritega või mitte kohvritega. Ja küll see raha jõuab õigete inimesteni. Ja nüüd tuleb küsida... Kui meil olid poliitikud ja tippametnikud, ja alumiste, ütleme, astmete ametnikud kõik ütlevad, et meie neid asju ei otsustanud, see oli ülemiste tipjuhtkonna käsk oli seda teha, nõudmine oli seda teha, meie seda hoiatasime, ärme tee ja ülevalt tuli käsk teeme. Ehk siis need üleval, kes andsid selle käsu, nüüd on küsimus, kas nendeni jõuab osa sellest rahast tagasi, mis on riiuli firma kaudu läinud kaduma ja mida me muidu kuskil enam ei näe. Ja siin on vaja rahapesu andmebüroot appi.
3: No Astrid Asi teadis meile rääkida, et tema ei näe küll, et keegi oleks sealt vahelt midagi võtnud.
2: Aga see on hüpotees, mida tuleb kontrollida. See ei ole aga asi, mida kohe välistada. Ja teine asi on, aga altkäemaksu sellisel moel ju sellises skeemis ei võetagi. Pole vaja altkäemaksu. Nad on kuriteo kaasas, et nad lepivad kokku skeemi, kuidas raha riigisüsteemist välja pesta ja pärast jagavad selle raha ära. Kellelgi ei ole vaja altkäemaksu anda või võtta. Nad võtavad selle maksumaksja raha, mis iganes 60 miljonit või 300 miljonit, kui nad on selle ära ja selle raha jagavad pärast ära. See on see kuritegu, mida tuleb kontrollida minu meest esmasena.
3: No, minul on soovitus muidugi nendele inimestele, kes teavad, mis toimub ja kes võivad mingil hetkel jõuda ka ikkagi ülekuulatavate hulka ja nende hulka, kellelt hakatakse andmeid välja pigistama. Tulge võimalikult kiiresti ja rääkige ära. Tulge võimalikult kiiresti ja rääkige ära, kui te ei taha kuskilt alla kukkuda või autoõnnetusse sattuda või enesetappu sooritada. Tulge ja rääkige ruttu ära enne, kui jõutakse teie suud kinni panna, sest me elame praegu mafiooses riigis. Ja teine hoiatus, mida ma tahaksin anda ka Eesti inimestele. Kui me vaatame, et meil siviilkontroll on sisuliselt kadunud jõuametkondade üle. Mingit siviilkontrolli ei ole meil. Ei välisluure üle, ei kaitsepolitsei üle, ei sõjaväe üle. Põrgivad, kargavad nelja jalaga näkku poliitikutele ja ajakirjanikele.
2: Nemad on riigikontrollile.
3: Siviilkontrollile. Et Heremi määramine kaitseministriks on minu jaoks väga tõsine punane latern. Sellepärast, et me võime siin näha seda, et asjade kinni mätsimiseks, võimul püsimiseks, mina ei välista ka sõjaväelist riigipööret.
2: No neil mingit sündsust ei ole, selles on meil selge, see on selge, et neil mingit sündsust.
3: See jõuke, kui nad näevad, et neid hähvardab trillide taha sattumine, see jõuk ei põrku mitte millegi eest tagasi.
2: No seda enam on praegu ikkagi rõõmustav, et uurimine on läinud Euroopa tasandile ja noh, see skandaal tegelikult, kuna nad otsustasid nii-öelda seda, neid skeeme teha välismaa rahaga või välisrahaga, siis siin on ka välisjõud mängus. Ja selles mõttes, noh, see ei ole enam Eesti enda kontrolli all kõik, aga minu mõelest on see ka ohumärk. Noh, Herem, ju, kui ta ka kaitseva juhataja oli, noh, ma olin hämmingus, millega tegeleb Eesti meedia? Nii nagu Eesti meedia, noh, ei võtnud üles see teemat Ülle Madise siis Me Too skandaalist, ehk sellest, kuidas ta teisele naisterahvale tegi seksismi skandaali, lihtsalt vaikne, mitte mingit teemat ei ole. Eesti meedia ei käsitle tegelikult ka seda korruptsiooniskandaali, noh, paneme siia kõrvale võrdluse sellest, milline hüsteeriline affekti seisungis röökimine oli Eesti meedias, eriti Delfi gruppis või noh, Ekspress gruppis, kui Mart Järvik vallandas Lemetit. No jumal hoidku, milline pühaduse teotus see oli. Tuletame meelde, mis moodi Eesti meedia hüsteeritses, kui ma tegin lepingu Louis Freega rahapesu uurimiseks, 3 miljonit saad aru, 3 miljonit maksumaksja raha, kuidas te julgete, milline röövim, kui suur raha see on, mis lastakse vastu tuult praegu, 3 miljonit ja nüüd on 600 miljonit, nüüd on 1,2 miljardit.
3: Konkreetselt 71 miljonit selle indevärgi peale.
2: Et mingi väike, noh, meil on raamatupidamiselt probleem. Ega raamatupidamiselt, et selles mõttes, kui me seda käsitleme niimoodi, et oi, raamatupidamislik probleemikene, siis ma ütleksin niimoodi, et ega panga rööv on ka lihtsalt selline raamatupidamislik erakorraline, suuremahuline ja järjekorraväline sularaha väljavõtmine. Noh, raamatupidamislike reeglite rikkumine küll. jah, et mis me nüüd, jah, mis me nüüd selle kallal nüüd nii väga, pangarööv on kole sõna selle asja kohta kasut. No, et no see on nüüd vastikud pehmed õigustavad eufemismid, ei ole raamatupidamisprobleem. Ja ma tahaks küsida nendelt kaitseministeriumi ja välisluure ja erkiki ja kaitsevägede inimestelt, et rääkige meile ära, millal teil hakkasid pihta need ettekujutused, et teie Eesti Vabariigi seaduseid ei pea täitma, sest te teete nii tähtsat asja.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Lähme nüüd sellest skandaalist edasi tegelikult loogilise järgmise asjani, et noh, see valitsus tuleb võimalikult kiiresti maha võtta. Selle valitsuse iga päev, mis nad võimul on, nad teevad Eestile kurja ja kahju. Ja küfeldavad meie raha kuhugi ära. No, selle valitsuse maha võtmine on minu mõelest prioriteet number üks. Eriti selles olukorras, kus Pevkur astub tagasi ja asemele pannakse inimene, kellel on minu mõelest siin ei ole mingitki küsimust, kelle nii-öelda põhiülesanne on jätkata kinni mätsimist.
3: Aga vaata, see on süsteemne. Me saame nüüd näha, kuidas kinni mätsiv uus õiguskantsler meile tuleb. Me saame näha muidugi, kuidas jälle mingisugune suttastus ka tagasi, mingisugune samasugune susserdaja pannakse ka selle kliimaministeeriumi.
2: No saab näha, mis sealt kliimaministeeriumist välja ujub.
3: Praegu ju püütakse, et propagandaga kinni mätsida kõiki oma sigadusi. ERR-i nõukogu mehitada täielikult reformierakonna meelsete inimestega. Et see on süsteemne tegevus. Et reformierakond jääks võimule või vähemalt niite tõmbama ka pärast seda, kui nad ametlikult mõnda aega, nagu nad usuvad, valitsuses otseselt ei ole. Nii et see tegevus praegu on Eesti riigile ja rahvale ülimalt ohtlik, mis toimub. Ja seda aitavad teha, kes?
2: Sootsid. Nüüd ma tahan jõuda sinna, et ega reformierakond ei ole matnud maha lootust jääda võimule. Meil on olnud siin kusagil alates ütleme, sellest ajast, kui siis nüüd see valitsus jäi vähemus valitsuseks, on olnud päris palju intensiivset ja otsesuhtlust opositsioonierakondade juhtide vahel. Et, no, ja mitte ainult minul ja Kõlvartil ja Reinsalul, vaid selles on nüüd sees ka Läänemets. Ja Läänemets on muidugi, noh, ei ole, me ei pea teda päris opositsiooniks, ei ole pidanud alates sellest ajast, kui ta on valitsusest välja visatud, sel lihtsal põhjusel, et nad hääletavad ju ka praegu päris palju koos valitsusega igasuguseid asju, sest noh, ideoloogiliselt nad on samal poolel. Ja Läänemetsaga on olnud juttu nendest valitsuse tagasi kutsumist. Läänemets ütleb, et ei, et kui me valitsuse tagasi kutsume, siis meil tulevad erakorralised valimised ja tema erakorralisi valimisi ei poolda. Ja tal on nagu kaks argumenti, miks ta ei poolda seda. Võibolla tal on mingid sisemised loogikad, mis on teised ja me kõik võime spekuleerida selle üle kohe. Aga esimene argument on siis see, et muidu tulevad valimised ennem jõule, mis on väga paha mingi põhjusel. Et mina ei tea, miks ennem jõule ei tohi valimisi pidada, minu mõelest paremat jõulukingitust Eesti rahvale saada ei ole võimalik, kui see, et me saame Mihalist lahti ja saame 15. riigikogu koosseisu nii-öelda laiali saata. Et mis siis nüüd siis ennem jõulu valimistel häda on, sest ma ei saa sellest loogikast aru. Minu mõelest ma arvan, Eesti rahvas tahab võimalikult kiiresti valima minna. Ja Läänemetsa teine loogika on, et me ei saa siis korralikku debatti pidada. Ja mida ta selle ajal silmas peab on see, et nemad, nendel on välja mõeldud ja nad on plaani võtnud ja nemad

0: need teinud juba, nad tahavad neid veel juurde teha. Ja no, nemad tahavad sellise kampaania teha. Ja noh, kui nüüd tulevad valimised, siis on ju selge, et kampaania fookus on mujal ja kogu nende kampaania plaan ei realiseeru. Aga kõige suurem põhjus, miks ta erakorralisi valimisi ei taha, on ju see, mis ta ütles kolmapäeval esimeses stuudios välja. Otse sõnu ütles, inimesed valivad valesti. Ehk siis inimesed ei vali sotsiaaldemokraate. Ja seal ta ütles välja selle ka, mida minu mõelest nagu tuleb väga mitu korda rõhutada. Ta ütles, sotside eesmärk on hoida ära EKRE-ike valitsus igal juhul. Selle pärast hoiavad nad praegu püsti Mihali valitsust. Ja kui nad hoiavad praegu püsti Mihali valitsust, siis no, on ju täiesti aru saadav, et nad kavatsevad hoida püsti Reformierakonna valitsust ka pärast valimisi eeldusel, et hääled kokku saavad. Ehk siis sotside plaan on väga lihtne. Lükata valimisi nii kaua edasi, kuni vähegi võimalik on, võtta võimalikult hea valimistulemus, aidata Reformierakonnal kuidagigi hingamine tagasi saada ja teha siis refi, Eesti parempoolsete ja sotside valitsus. Ja siin on nüüd veel põhjus, mida siin nüüd nii-öelda kuluaarides räägitakse või salajutud räägivad, et neil on juba kolmekesi oma vahel kokku lepitud, et kuna sellest kolmikust sotsidel tõenäoliselt saab olema kõige suurem fraktsioon või nad vähemalt loodavad, et saab olema kõige suurem fraktsioon, siis Läänemets saab pärast valimisi peaministriks. Ja see on see põhjus, miks ta hoiab täna püsti Mihali valitsust. Ja no minu meelest tuleks neid selle eest iga päev halastamatult peksta.
1: No ega siis see tähendab seda, et varastamine siin riigis ei lõppe, aga maksukoormus tõuseb ja tõuseb rajult. Nad teevad ära kõik need kinnisvaramaksud, pärimismaksud, ma ei tea veel, mis maksud nad kõiki ära teevad. Tõuseb automaks veel.
0: Tõuseb kütusemaks. Nad ju
1: aktsiis,
0: jah. No mitte ainult aktsiis, aga nad panevad CO maksu kütusele ja elektrile. Ehk siis elektrihind tõuseb veel väga palju ja kütusehind tõuseb veel väga palju. See on sotside plaan.
1: Nii et noh, kõik need, kes oigavad, et peasid EKRE ei tule, no palju õnne teile, te saate veel kallima elektri, veel kallima automaksu ja veel terve hulga uusi makse, mille peale te pole siiani mõelnudki, et seda võiks ka maksustada. No sisuliselt ei ole sotsid ka kunagi varjanud, et nemad tahavad maksustada omandit.
0: Ja muidugi.
1: Et kui sul on auto, siis maksa selle eest nii palju, et sa mingil hetkel ütled, et ei, noh, lihtsalt ei, üle jõuga ei pea pole mõtet, et sõidan parem kasti rattaga. Või ja kui sul on maja või korter, siis maksa. Ja loomulikult pead tõstame kommunaalmaks ja kommunaalmaksud tõuseb ka ise enesest, kuna elekter tõuseb ja veehind tõuseb, nagu meil on juba öeldud. Ja sellega seoses
0: loodus tuleb säästa ära kasuta nii palju. Ja.
1: Et kui te tahate, et elu halvemaks läheb,
0: ja, aga sotsid raamistavad seda muidugi niimoodi, et vaadake, meil on nii palju inimesi, kellel on käes sellist kinnisvara, mida nad tegelikult ei kasuta. Milleks on vaja tädi Maalil Nõmmel ühte suurt maja, kus ta üksi elab? Paneme maksu peale, siis tädi Maali müüb oma maja maha, millest ta on eluaeg elanud, sünnistsaadik elanud, elas üle küüditamise ajad, elas üle kõik muud ajad, sai selle oma võibolla oma emalt isalt pärandiks, eks ole. Miks ta peab seal üksi elama küll? Võtame, paneme talle maksu peale, siis tädi Maali paneb selle turule, müüb maha ja läheb, kolib, ma ei tea, mustame ühe toalisse korterisse, mis on ju palju ratsionaalsem. Nemad tahavad otsustada, millises kinnisvaras, kus keegi inimene elab. Las sunnime tädi Maali, miks mitte ka mingi noor pere, kes on endale ambad ristis raha kokku kogunud ja laenanud ja teinud ja omale oma kodu hankinud ja näe mõtle, neil on igal lapsel oma magamistuba ja veel on külaliste tuba ka selles majakeses ja siis on neil veel oma suur elutuba, et pole vaja nii suurt ja mõtle mõnel inimesel on veel niimoodi, et tal on endal üks korter ja vanaemalt päris teise korteri ja seda teist korterit ta üürib välja sunnik ja teenib raha sellega sunnik, see tuleb talt käest ära maksustada ja noh, kui me ja selle pärast tulebki kinnisvara maksu teha, puhas kadeduse kütmine. Sest neid inimesi Eestis, eriti noorte hulgas, kellel ei ole võimalik oma kodu hankida, on palju. Ja see ongi väga suur probleem. Ja seda probleemi tuleb lahendada hoopis teist moodi. Kui keegi kujutab ette, et paneme kinnisvara maksu peale, et siis tuleb turule rohkem kortereid ja turu hind langeb, siis see vastu pidi. Kinnisvara maks tõstab olemasoleva kinnisvara hinda ja eriti räigelt tõstab ta üürihindasid. Ja inimestel läheb kinnisvara saamine ja kinnisvara pidamine, ehk ka üürimine, endale korteri üürimine läheb kallimaks. Et nii palju elementaarset majandust haridust peab meil kõigil olema, et seda juttu ei tohi lasta neil rääkida. Aga

0: Aga mina arvan muidugi, et sotsid tegelikult lõpuks murduvad. Nagu kadunud Edgar Savisaar ütles, sotsid on süldid. Ehk nagu millimallikad selgroogu neil ei ole. Et nad ei talu seda survet kuigi kaua. Ja ma arvan, et noh, need rahaskandaalid lähevad ju räigemaks. Ja noh, sotsid on igakord, kui nad keelduvad Mihali valitsuse maha võtmisest, on sotsid kaas vastutavad selle korruptsiooni eest.
1: No sotsidega on veel selline lugu, et nad ju tegelikult on praegu alustanud juba oma valimiskampaaniat. Meil siin Riigikogu ees on nüüd olnud päris mitut puhku, ma ei tea, kolmandat korda vist eelmise nädal lõpus oli meeleavaldus omaste hooldajate toetuseks ja puuetega inimeste toetuseks. Ja nad kavatsevadki ehitada oma kampaania üles siis nõrgemate abistamisele. Ja nõrgemate abistamise soosti sisse panevad ka need samad kinnisvaramaksud ja pärandimaksud ja muud seesugused maksud. Karistame rikkaid. Võtame rikastelt ära ja jagame vaestele. No, ajalugu näitab, et mitte kunagi see ei ole töötanud. Mitte kunagi ei ole töötanud. Mingisugune solidaarsuse põhine ühiskond. No, ma elasin solidaarsus põhimõttel teoreetiliselt vähemalt üles ehitatud ühiskonnas 40 eluaastat. See oli Nõukogude Liit. Mitte mingit solidaarsust, mitte mingit võrdsust, mitte midagi taulist.
0: Defitsiit, tutvused, altkäemaksud, partei kintsu kaapimine oli see, kuidas sa solidaarsust said. Aga tuletame meelde nende omaste hooldusega, tuletame meelde nende noorte eest, inimeste eest võitlemisega, kes siis on tegelikult inimeste elu raskeks teinud. Sotsid on hääletasid valitsuses olles selle poolt, et võtta ära rahasid puuetega inimeste kodadelt. See on sotside nii-öelda ajalugu. Sotsid võtsid ära raha kodustelt, emadelt, tervisekindlustuse selle poolt nad hääletasid. Sotsid hääletasid automaksu poolt loomulikult, hääletasid käibemaksu tõusu poolt loomulikult, hääletasid tulumaksu tõusu poolt loomulikult. Sotsid on ära võtnud laste huvihariduse raha, hääletasid selle poolt, et tegelikult on nad on hääletanud korduvalt selle vastu, et alandada toiduainete käibemaksu. Ehk siis nad nüüd üritavad minna valimiskampaaniasse lubades asju, mille nad on ise ennem oma hääletamistega vastupidiselt käitunud. Kus nad on käitunud vastupidiselt, kus nad on inimeste elu raskemaks teinud. Et kogu nende kampaania on ju samasugune vale, nagu oli Kaja Kallase lugege mu hultelt maksud ei tõuse. Kogu nende kampaania on risti vastupidine lubaduste kärutäis sellele, mis moodi nad on valitsuses olles käitunud või isegi oppositsioonis olles osalist käitunud.
1: Ei, aga nad käituvad ju ka praegu vastupidiselt sellele, kui nad toetavad Reformierakonna võimul püsimist, siis nad ju käituvad vastupidiselt, sest et ülejäänud oppositsioon on ju kõik öelnud, automaksu kaotame, registreerimistasu kaotame, hakkame otsima võimalusi, kuidas me elektri hinna alla toome. Kui meil on siin erimeelsusi natuke, aga meil on siiski ka kokkupuute punkte.
0: Meil on lahend, tegelikult on meil lahendused
1: et, olemas. Et see ekre ikke teeks inimeste elu väga kiiresti palju paremaks. Väga kiiresti palju paremaks, alustades elektri hinna alla toomisest. Kõikide need CO2-tade ja siin on tuhandeid asju, mida on võimalik sellest elektriarvest välja puksida. Nii et see kukub kohe, ütleme, paari kuuga, mis valitsus saab koos istuda ja kiiresti ettevalmistada eelnõud, on võimalik umbes neljandiku võrra, ma niimoodi empiiriliselt ütlen praegu, elektri hinda alla tuua. See on valitsuse otsuste tulemus.
0: Ma arvan rohkem, aga ma lihtsalt ütlen, et minu meelest tuleb sotsidele praegu lihtsalt survet peale panna. Minu meelest tuleb sotsidele iga päev nina pidi sisse pista sellele, et teie hoiate praegu ennem valimisi sotsid hoiavad Mihalit võimul, Reformierakonda võimul. Ja nad ütlevad meile täiesti otse välja, et nad kavatsevad ka pärast valimisi hoida Reformierakonda võimul. Ehk siis teisi sõnu, kui nad räägivad siin midagi rändivad sellest, et ekre ikke nende nii-öelda maailmavaateline kõige püham üritus on see, et nad hoiavad ära ekre ikke, siis nad ütlevad selle sama lausega, kui me selle lause ära tõlgime, nad ütlevad, nemad kavatsevad ka pärast valimisi Reformierakonna võimu jätkata.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame saadet, meil jäi väga vähe aega rääkida välisasjadest, noh välisasjad on ka tähtsad, aga praegu Eesti asjad on tähtsamad. Lihtsalt, et kuulajatele natukene optimismi süstida. Ega jää on läinud liikuma mitte ainult Eestis. noh, tahaks küll öelda pilla-palla, et jäänud liikuma ka Saksamaal ja Saksamaa on suur ja Saksamaa on tähtis. Ja Saksamaa, Saksi-Anhalti liiduma siis valimised ja Saksamaal on neid liidumaid 16-est, need seal valimised toimuvad kogu aeg kusagil, võitis AFD ja võitis absoluutse enamusele väga lähedale. Ehk nad võitsid 44% ja noh, meil on, vandenõuteoreetikud ütlevad, et nad oleksid võitnud selle 44%-ga absoluutse enamusega liiduma parlamendis, kui ei oleks nii-öelda süvariik ja meedia ei oleks üle künnise upitanud kahte miniparteid, kes olid ennem valimisi künnise all. Aga tulid noh, põhimõtteliselt peotäie häältega üle künnise, et noh, sellisel juhul oleks noh, Saksa valimissüsteem on küllaltki sarnane meile, et sellisel juhul need alla künnise jäänud hääled oleks võitjatele läinud ja nad oleksid saanud oma hääled kokku, nad üks üksisand teha. Praegu neil jääb kolm häält puudu siis sellest üksinda võimu tegemist. Noh, mida muidugi paar asja, mis tuleks ära öelda, et kogu see Eesti meedia jura, mis on oi venemeelne ja Ukraina vastane ja no on Saksla, aga ma ütlen niimoodi, ma olen Saksa poliitikutega erinevatega rääkinud. Noh, kõige venemeelsemad inimesed Saksa poliitikas on kõik sotsid. Sotsiaaldemokraadid. Sotsiaaldemokraadid on korraga venemeelsed, korraga islamimeelsed, korraga Saksa vihkajad. Ehk siis noh, tembeldada AFD-d venemeelseks, ma ei vaidle vastu, nende suhtumine venelastesse on ülileebe või noh, selline, et noh, venelased on seal, nagu nad on, nendega tuleb asju ajada, mis see siis ära ei ole. Ukraina sõda pole meie sõda. Et noh, see hoiak on seal Saksamaal üldlevind kõikide hulgas, muu hulgas pooled CDU-lased ehk Mertsi enda parteilased, niimoodi noh, vaikselt räägivad sama juttu. Nii et seda venemeelsust ainult AFD probleemiks pidada, ma ütleksin, see on kogu Saksa poliitilise eliidi probleem.
1: No see on
0: ja Lääne-Euroopas üldse laiem.
1: Üleüldine Kremli kaardiga vehkimine, mis terves Euroopas praegu käib ja noh, Kaja Kallas, kes on nüüd sattunud ikkagi lõpliku isolatsiooni. No see on lihtsalt naeruväärne, kuidas see inimene on osanud kõikidega tülli minna ja no nüüd lugesin ka ühe eurooplase kirjutust sellest Euroopa välisteenistusest ja konkreetselt Kaja Kallasest, et seni kuni tema isa, kohe nii kirjutabki, seni kuni tema isa elas ja kui Kaja astus kuskile ämbrisse, siis isa tõttas kohe asja siluma ja hoidis ka ise ohje peos, et Kaja Kallase pöörasust mingil määral taltsutada. Et nüüd, kus isa on läinud parematele jahimaadele, on kõik pidurid maas ja seda niisugust kaitsvat kätte, mis siluks ära fopaasid, seda ka enam ei ole. Nii et oodata võib, et Kaja Kallasele laup kokkupõrked muutuvad üha raevukamaks, üha vihasemaks saab ta, et tema võimu täiust piiratakse, talle jalga ette panakse, teda üle intrigeeritakse, et no see tema kollaps on ilmselgelt käega katsutav. Aga
0: Kaja muide ei ole eriline intrigaan, ta on liiga noh.
1: Ta ei ole intrigaan.
0: Ta ei ole intrigaan, ta paneb lihtsalt kõigile.
1: Ta intrigeeritakse üle, noh. Et see Kremli kaardiga vehkimine, see on kaotanud oma efektiivsuse. Ja nüüd, ega mis siis AFD ütleb? AFD ütleb, et meie elu on läinud nii halvaks, sellepärast, et Nord Streami enam ei ole, odavad gaasi enam ei ole, Vene sanktsioonid on meie autotööstuse põhja ajanud ja nii edasi ja nii edasi, et tuleb hakata korrigeerima. Nad ei ütle, et hakkame venelastega sõpradeks, laseme venelastele ennast vägistada nagu 1945. aastal, vaid ütlevad, et hakkame korrigeerima asja selles suunas, et meie elu järgi enam edasi ei halveneks, vaid vastupidi hakkaks paranema. Aga see sakslastele meeldib.
0: Aga vägistamise teema on suur teema Saksa poliitikas, selles mõttes, et vägistatakse seal ju sakslasi iga päev sadade kaupa
1: moslemite
0: poolt. Ja seda ütleb AFD iga päev. Meie lõpetame selle jama ära. Meie saadame nad välja. Me ei hakka siin mingisugust kätt väristama, mingisugust inimõiguste juttu. Lähevad minema ja kõik. Süürlased tagasi, marokkolased tagasi, tagasi, afganistaanlased tagasi, geenialased, kõik lähvad välja, meid ei huvita. Me ei lase enda naisi ja lapsi vägistada, tappa. Me ei lase oma tänavatel roojata, me ei lase lõhkuda. See on Saksamaa ja see ongi kaks fookusteemat, mis on AFD-l. Üks on, me Saksamaa on sakslastele ja seda nimetab muide kansler Merz nimetas, et selline loosung on etnilise puhastuse jutt. Kui sa tahad immigrante riigist välja saata, siis sa tegeled etnilise puhastamisega. No tegelikult tegeletakse ju valgete vastase etnilise puhastusega praegu terves Euroopas. Ja teine jutt on see, et me lõpetame plaks päevapealt kogu rohe pöörde ära. Igasugused tuulikud, igasugused kõik lõpeb ära. Paneme uuesti oma söökaevandused ja söejaamad tööle, paneme uuesti tuumajaamad tööle ja hakkame uuesti hästi elama. See on see jutt, mida nad räägivad ja 44% Saksi-Anhalti inimestest valivad selle poolt ja kogu ülejäänud Saksamaa, no eriti siis nii-öelda peavoolu konservatiivid üritavad siis nüüd teha kambakat nende vastu, aga see ei õnnestu enam. Nii et see on hea uudis, see asi läheb ja Prantsusmaal läheb samamoodi, nii et meil on noh, Eesti on nagu öeldakse perifeeria, need lained loksuvad siia ka ja kui me vaatame seda suurt skandaali riigikaitse teemal, ma arvan, et see on juba see eelloksumine, mis meie nii on jõudnud.
1: No ma lugesin mingit ekstrasensi astroloogi, kes ütleb, et Eestis need kõige suuremad pommid plahvatavad oktoobris.
0: Põnevusega ootame. Iga uus päev on hea päev. Vaadake meid jälle nädala pärast. Seniks ilusat sügis jätku.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.

mul hing jääb kinni, kui sind tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koidab, mu kuumad sosinad su jää küll.

0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Ring FM.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco. Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. On udu, tuul pöördub edelast ja lõunast järgjärgult põhjakaarde 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks pilved ja sajuhood hõrenevad. Puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ikka veel.
1: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. On udu, tuul pöördub edelast ja lõunast järgjärgult põhjakaarde 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks pilved ja sajuhood hõrenevad. Puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ringhäälingus.

Ring FM. Skies are crazy.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

saab valus ja samas ka hea, et vahel oma armudes kaotanud pea. Võin korraga nutta ja naerda, ent siis ma tean, et see möödub. Ma tean, et mis siis. Ja vahel on tunne, et enam ei saa ma millestki aru. Kaob jalge alt maa ning usun, et rohkem ma kanda ei või. Mu enese raskus mu pikali lõi.

kord, kui sa hoidsid mul käest ja kelk, mis läks katki, kui kukkusin mäest ning nutud ja naerud neist viimne kui üks. Ma luban, et enam ei küsi ma mitte.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: viimane vile.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paikuti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
3: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.